0: Då är du på ny välkommen till några minuter över en öppen bibel. Vi läser också idag från psalme 23. Herre, vi ber dig om din välsignelse över ordet och jag ber om att det kunde bli till hjälp för en och annan. Lägg det i din händer, Jesus. Amen. Och vi läser på nytt denna psalma. En psalma av David, Herren är min hyrde, jag manglar ingenting. Han lar mig ligga på gröna ängar, han leder mig till vilens vann. Han förnyar min själ, han leder mig på rättfärdighetsstier för sitt namns skull. Ja, själv om jag må vandra genom dödsjugens dal, fryktar jag icke för något ont, för du är med mig. Din käpp och din stav, de tröstar mig. Du däcker bo för mig framför mina fiender. Du salver mitt hode med olja, mitt bäger flyter över. Sannerlig bara gott och miskunnhet skall följa mig alla mina livsdagar, och jag skall bo i Herrens hus genom långa tider. I dag så stanser vi særlig for det fjerde verset her i salme 23. Ja, selv om jeg må vandre gjennom dødsskyggens dal. Og det er jo sånn for oss mennesker, mens vi lever her, så er det sånn at vi kan ganske fort komme i dødsskyggens dal. Og da kan en sikkert frykte og bli redd. Og her står det noe om når det skjer at vi kommer i de skyggedalene. Så sier David det her at frykter jeg ikke for noe vondt. Altså det må jo være en årsak til at David slipper denne frykten. Og det kommer altså videre her. Årsaken til Davids trygghet, det er for du er med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg. Det er altså Davids trøst, og det kan også bli din trøst som lytter på nå her i denne timen. Og det står her at det var noe som trøste, det var at han var med, og så hadde han, altså, hyrden hadde to redskaper. Han hadde en kjepp og en stav. Og de to redskaperne, de hadde forskjellige hensikter. Kjeppen, det var et slagvåpen til vern mot vilddyr. Og staven, det var en vandringsstav. Den var utstyrt med en krok på enden, så han kunne med den ta tag i sauene som trengte hjelp og ledelse. Kjeppen, det var altså slagvåpenet. Og jeg leste det at den kjeppen, den ble aldri brukt mot sauene. Men den ble bare brukt mot fienden. Og så tenkte jeg på det at det har vi noe våpen som kan sammenlignes med kjeppen når djevelen kommer. For den kommer. Den kommer og frister oss. Og den forkynner oss gjerne at vi kan ikke være kristne sånn som vi er. I tanker, ord og gjerninger så går det av og til galt. Og så angriper djevelen oss, og da tenkte jeg på det at når djevelen kommer, så er det en plass som han mister all makt. Og der er vel, en sang som er noe sånn at du må ta djevelen med deg til Golgata. Og det er en god plass, for der står det i Kolossenserbrevet, det andre kapittel og det 15. verset. Der står det at han avvepet maktene og myndighetene. De ble altså avvepnet. Der er en plass som djevelen, vår motstander, mister sin makt og kraft. Der står det han vist avvepnet maktene og myndighetene, da han viste seg som seierherre over dem på korset. Derfor så er altså det som skjedde på korset, det er vårt viktigste våpen imot djevelen og hans listige angrep. Og så var det denne vandringsstaven som han bruker, og det er jo sånn med sauene, og det er sånn med oss også. Av og til så går vi våre egne veier, og da er det av og til at vi møter på ting i livet som drar oss tilbake igjen, inn i flokken. Og det har jeg lyst til å vitne om, at det er godt å være i den troende flokken. Det er godt å ha en plass der du kan samles i sammen med andre, og av og til så er det sånn at hyrden, han må ta tag i oss, og da bruker han denne bildet på denne staven, sånn at han trekker oss inn igjen. Og så er det sånn at han ønsker da å lede oss på veien videre, til vi blir, kommer helt fram. Det er sånn at vi som han sauer, vi trenger hjelp på veien. Og den hjelpen gir han oss. Din kjepp og din stav, de trøster meg. Amen.
1: Du har nå hørt en andakt i serien Over en åpen bibel. Arne Arnesen og han som var andaktsholder for oss i dag. Serien blir produsert av Norea Mediemisjon. Følg oss gjerne på Facebook og Instagram, da du får flere ganger.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 16. juli. Teksten er hentet fra Matteus, det 6. kapittel og det 11. vers, og lyder slik: Gi oss i dag vårt daglige brød. Rosenius sier: Ordet i grunnteksten som i denne bønnen er oversatt med daglig, har vært et vanskelig ord å oversette. Men alle tolkninger samstemmer i at det taler om noe som er nødvendig for vårt liv. Altså ikke et hvilket som helst begjær, men det nødvendige. Det taler egentlig om det helt nødvendige til vårt livs opphold. Og nå spør vi den som vil trette med Gud: Har du ikke til dags dato fått det som har vært nødvendig til ditt livs opphold? Og om du ikke har fått alt i den retning du selv mente var nødvendig for ditt jordiske liv, så har du tross alt fått alt det han har lovet, som vet best hva som er nødvendig for deg. Eller vet du hvor mye tukt, fattigdom og bekymring du behøver for din sjels evige vel? Her kunne kanskje en kristen som ikke bare er fattig, men også tynget av gjeld, svare oss: Der er et annet forhold som er verre enn den verste fattigdom, det å bli stående i gjeld til andre mennesker, og ikke kunne gjøre rett og skjell for seg. Og kanskje vil det være med å gi grunn til at evangeliet blir spottet. Men da vil vi svare at så sant du ikke har et spesielt hovmodig sinn, så det er nødvendig med en spesiell dyp ydmykelse, for kjødet selv hos de hellige har alltid sin gamle kjærlighet til synd. Eller så sant du ikke frister Herren, enten med dovenskap og lettsindighet, eller i forfengelighet og stort forbruk sløse med Guds gaver, men er ydmyk, flittig og trofast der du er satt i livet, og enfoldig i tro ber denne bønnen. Ja, så har du alle Herrens løfter om at han skal gi deg så mye at du ikke skal behøve å bli til skam som en bedrager, men skal kunne gjøre rett og skjell for deg overfor alle mennesker. Det er alltid et eller annet ved vår natur, enten at vi frister Herren gjennom dovenskap eller hissighet, eller et stort hovmod som gjør at vi må tuktes, og som kan føre en kristen inn i det som er langt tyngre å bære enn den største fattigdom. Dette å ikke kunne gjøre rett og skjell for seg overfor alle mennesker. Når mangt et Guds barn, enten på grunn av sykdom eller andre omstendigheter, ikke kan forsørge seg selv, men blir avhengig av andre brødres barmhjertighet, så er nok dette ydmykende for vår stolte natur. Men det hører med til hvordan Herren oppdrar noen av sine barn. Det kan være bare for en viss tid, inntil de er blitt prøvet nok til å kunne bære en eller annen Guds gave. Og vi skal alltid ta imot slikt med Guds frykt og ydmykhet overfor Herren, han som alene har visdommen og allmakten, og som med sin høyre hånd også når som helst kan forvandle alle situasjoner. Men den fjerde bønnen har også en lærdom til dem som opplever et mer ubekymret liv, som ikke har disse problemene med hva de skal leve av, och icke kan synes behöver be om det dagliga bröd. Där är två ord i denna bön som disse bör lägga märke till, och det är orden oss och vårt. Har du Kristi sinn, då vill du också tänka lite närmare över disse Kristi ord. Han säger icke, ge mig mitt dagliga bröd, men ge oss vårt dagliga bröd. Tror du att Gud har gett dig allt detta du äger för att du bara själv ska få bruka allt detta, slik som du själv lyster? Eller att du ska samla mest möjligt utelukkende med tanke på dina barn? Vad säger Herren? Han säger, avlägg regnskap för det du förvalter, för du kan inte längre vara min förvalter. Här ser du vad som är Guds hensikt, när han ger enkelte människor så mycket av detta jordiske. Har du någon gång tänkt över akkurat detta, och får Gud delar ut så olikt här på jorden? Den ena är så rik att han har mycket mer än han tränger, men sin annan är så fattig att han manglar det mest nödvändiga. Hemligheten med denna underliga och olika utdelningen är ganska enkelt, att vi har olika kall. De som har fått mer än de tränger, de ska vara Herrens förvaltare, som på Herrens vägne ska förvalta hans gaver. Så vill han sända en flock fattiga runt disse, för att de dagligen kan bli prövet om de är villiga till att förvalta hans gaver på ärlig vis, som förvaltare som delar ut där de ser nöden, eller om de vill grava ned punnen i jorden och istället gör det till avguder för sig själv och sina barn. Måtte vi aldrig glömma den stora huvudregeln som säger, vär den som mycket är gett, av ham skall mycket krävas. Den som är betrodd mycket, av ham skall det krävas ända mer. Och det kongliga budet, du skall älska din näste som dig själv. Glöm inte att runt omkring dig finns en mängd fattiga, syke, svaga och skröpliga, som alla räcker händerna sina ut efter det dagliga bröd i en eller annan form. I denna bön skall du därför be för alla människor, och icke tänke mig, mitt, men oss och vårt. Och så skall du självsagt heller icke be som en hyckler, slik att du i bön säger vårt, men i verkligheten handlar med alla goda du får, som om det bara var ditt. Nej, du är bara en förvalter, och det skulle vi vara med glädje, för Kristi stora kärlighets skull. Så han kan se om allt det gode vi har gjort, det har gjort det mot mig. I tillägg vet vi att uttrycket daglig bröd icke bara gäller mat och klär, men allt som hör med till det dagliga behov för vårt livs upphåll, liksom hus och hem, eiendeler och pengar, en gudfryktig äktefälle, gudfryktige barn, gudfryktige medarbetare, en god och trofast övrighet som styr gott, gott och tjänlig vär, fred, hälsa, tukt och ära, gode vänner, trofaste naboer, med mera. Då vill i alla fall vara enste kristen som inte bara lever sig själv, men som också älskar sin näste, alltid har all möjlig grund till att be denna bön. Dessuten kan Herren plutselig ta bort alt det du nå eier. Derfor har du all grunn til å be om hans bevarende nåde, eller at han hver dag må gi et daglig brød. Og det å forkjenne sin daglige avhengighet av Herren, det er særdeles verdifullt for den kristnes åndelige helse.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jeremias bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi avslutade förra programmet med att säga att Jeremia var en profet som även under de svåraste förhållanden aldrig lät sig hindras att proklamera sanningen, hur obekväm den än var för åhörarna. Därför att han älskade Gud över allting och älskade sitt folk mer än han älskade sig själv. Han var en herde som följde sin jord och vårdade den, även när jorden besvarade hans kärlek med förkastelse, fiendskap och falska rykten. Han tjänade Gud och tjänade Guds folk i liv och i död. Så alla Guds barn har mycket att lära av Jeremia. Och Jeremia 1, vers 4 börjar med att profeten säger: Herrens ord kom till mig. Gud ger sig till känna. Gud talar och det sker genom Guds ord. Herrens ord kom till mig. Jag kan inte poängtera det starkt nog, att det är ordet från Gud det handlar om. Också Jeremia bok är Guds ord. Och om du inte vill böja dig för den sanningen, om du inte vill erkänna Guds ord som ett gudomligt ord som har ett budskap till dig och mig som lever idag, så kan du lika gärna skruva av radion med en gång. Bibeln säger inte något om på vilket sätt Herrens ord kom till Jeremia, och jag tänker inte spekulera över den saken, utan bara konstatera att profeten Jeremia vittnar följande i vår bibel: Herrens ord kom till mig. Vi läser vers 4 och 5. Herrens ord kom till mig. Han sade: innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig, och innan du kom fram ur moderskötet helgade jag dig. Jag satte dig till en profet för folken. Jag är glad för att Jeremia mor inte tog abort, för då hade han aldrig blivit född. Och det är allvarligt att tänka på det i en tid då mer än ett Herrens vittne mördas redan i moderlivet. När blir människan en människa? Ja, det blir hon i det ögonblick befruktningen har skett. Och sedan utvecklas hon steg för steg. Därför säger också David i den 139:e psalmen, vers 15 och 16: benen i min kropp var inte osynliga för dig när jag formades i det fördolda, när jag bildades i jordens djup. Redan när jag var ett outvecklat foster såg dina ögon mig. Alla mina dagar blev skrivna i din bok. Det var bestämda innan någon av dem hade kommit. David säger att han var en människa, en personlighet, redan innan hans kropp hade formats. Personlighet och arvsanlag bestäms redan när befruktningen sker. När befruktningen har skett så är det en människa, en person. Och det är det viktigt att ha klart för sig i vår tid, där abort har blivit en allmän praxis. Och abort är mord, så sant ingreppet inte sker för att rädda moderns liv. Men abort för att bli kvitt det lilla livet innan det har hunnit komma med sitt första skrik, för att på det sättet försöka dölja sin synd och undfly ansvaret, det är en fruktansvärd handling. Och det är det inte jag som säger, men det är skriftens klara vittnesbörd. Hör vad Gud säger till Jeremia: innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig. Gud talar till Jeremia, och vi lägger märke till att initiativet ligger hos Gud. Och Gud låter Jeremia veta att det här är inte något som Herren plötsligt hittat på. Men redan när befruktningen hade skett hade Gud sin plan klar för Jeremia. Och Gud uttalar kallelsen mycket klart, och det är nödvändigt. För Jeremia ska förkunna ett kompromisslöst budskap till ett folk som kommer att förkasta både profeten och hans budskap. Jeremia kommer att kastas i fängelse och hatas av många, därför att han inte kompromissar med sanningen. Men Gud vill låta omvändelsens erbjudande ljuda. Till och med när folket förs bort i fångenskap, så vill Gud att folket ska veta att han älskar dem, men att deras synder får konsekvenser. Det människan sår måste hon också skörda. Vad betyder det när Gud säger att han heligade Jeremia innan han kom fram ur moderskötet? Han var avskild för att användas av Gud. På samma sätt som kärlen i tabernaklet och senare i templet kallades för heliga. Om du såg på alla dessa kärl, några så gamla och slitna att vi kanske menat att de borde bytas ut. De kallades för heliga, därför att de användes av Gud. På samma sätt har Gud helgat Jeremia, det vill säga uttagit honom ur världen och invigt honom till en speciell gärning för Gud. Och samma kallelse och ansvar ligger i äresnamnet Guds barn i det nya testamentet. Därför kallas vi det heliga. Paulus skriver därför bland annat till de troende i Korint: till Guds församling i Korint, det som helgats i Kristus Jesus, det kallade och heliga, tillsammans med alla dem som på varje plats där de eller vi bor åkallar vår Herre Jesu Kristi namn. Jeremia ska inte bara vara profet för sitt eget folk, men för folkslagen. För Israels Gud är inte bara Gud för Israel, men hela jorden, och vad som är på den, det tillhör den allsmäktige. Och här vill jag påminna om något från vår vandring genom andra Moseboks 27 kapitel, där brännofferaltaret beskrivs. När det gällde altarets mått så sa Gud att det skulle vara 5 alnar långt och 5 alnar brett. Och man behövde ju inte vara något matematiskt snille för att räkna ut att då var det fyrkantigt. Men vi minns att Guds ord tydligt underströk en extra gång att det var fyrkantigt. 5 alnar långt och 5 alnar brett, så att altaret bildar en liksidig fyrkant. Det vill säga, det är en speciell mening med att det ska vara 4 lika hörn på altaret. Det förkunnar om världens 4 hörn, öster, väster, norr och söder. Det vill åter säga att det som sker vid det här försoningsaltaret, det ska en gång omfatta alla världens hörn, öster, väster, norr och söder. Israel är utvalt som det folk bland vilka frälsaren ska födas. Men frälsningsverket, det ska omfatta alla stammar, folk och tungomål. Det poängteras att det skulle vara en liksidig fyrkant. Ja, vilket världshörn vi än kommer ifrån, här är det lika för alla, för hela människosläkten. På samma sätt ska Jeremia inte bara vara en profet för sitt folk, men för folkslagen. Och Gud själv tar initiativet när hans ord kommer till Jeremia. Gud säger inte: kan du tänka dig att vara min profet? Har du lust att vara mitt sändebud till ett folk som avfallit från Gud? Nej, Gud säger att han har utvalt Jeremia från moderlivet. Gud har helgat honom och satt honom till en profet för folken.

Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig, och innan du kom fram ur moderskötet helgade jag dig. Jag satte dig till en profet för folken. Ja, så göd Guds kallelse till den unge Jeremia. Låt oss höra vad den unge mannen svarar. Jeremia 1, vers 6. Men jag svarade, o Herre, Herre, jag förstår inte att tala, ty jag är för ung. Jeremia var sannolikt cirka 20 år när den här kallelsen nådde honom. Och han bekänner att han blev rädd. Han var mogen för sin ålder och han var välbekant med sitt folks avfall från Gud. Och eftersom leviterna som tjänstgjorde i templet skulle vara 30 år eller mer för att få inträda i sin tjänst, så har nog Jeremia en dubbel tveksamhet. Dels att han själv är ung och oerfaren, men också det faktum att leviterna inte invigdes till tjänst förrän de fyllt 30 år. Därför var också Jeremia för ung för att någon skulle lyssna till honom. Han var ju prästson, alltså av Levistam, och han kände därför mycket grundligt till de levitiska ordningarna och vad Guds lag sa om att göra tjänst för Herren. Så Jeremia ser flera orsaker som gör att han menar sig inte kunna utföra detta uppdrag. Och det ska vi verkligen lägga märke till, att den man Gud använder är en man som själv tror att han inte klarar uppgiften. Till församlingen i Korint skrev Paulus i första Korinthierbrevet 1, verserna 26 till och med 29. Bröder, se på er egen kallelse. Inte många av er var visa om man ser till det yttre. Inte många var mäktiga. Inte många av förnäm släkt. Nej, det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt för att låta det visa stå där med skam, och det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam. Och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till, har Gud utvalt för att göra till intet det som var till, för att ingen människa ska berömma sig inför Gud. Jeremia kände sig verkligen inte passande för den här gärningen, varken på det ena eller det andra sättet. Men låt oss höra vad Gud svarar på Jeremia protest. Jeremia 1, vers 7. Då sade Herren till mig, säg inte jag är för ung, utan gå vart jag än sänder dig och tala vad jag än befaller dig. Tala vad jag än befaller dig att tala. Hela Jeremia gärning och liv ska bygga på Herrens ord. Det började med att Herrens ord kom till honom. Och det är Herrens ord han ska förmedla, varken mer eller mindre. Det är som om Herren säger, det intressanta är inte din ålder eller dina förutsättningar, men att du håller dig till mitt ord. Det är i ordet från Gud kraften och myndigheten ligger. Och du ska inte vara publikfriare, men ett Herrens

riktig, men hållningen var fel. Det är inte det folk som vänt Gud ryggen han ska koncentrera sina tankar omkring. Men han ska fokusera på detta faktum, Gud går med honom. Och har Gud sagt det, så gör han det. Gud vet var skon klämmer, både för Jeremia och för dig och mig. Och Herrens pil träffar Jeremia innersta och avslöjar att mest av allt är det nog människofruktan som hindrar honom och inte ödmjukheten. Men hur ska denna människofruktan övervinnas? Genom att gå dit Gud sänder oss och genom att tala allt vad Gud befaller oss. Och Jesus ger sina efterföljare följande marschorder i Matteus 28. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar in till tidens slut. Gud ger Jeremia samma löfte. Gud kallar. Och den som Gud kallar, den utrustar han också. Och dessutom så går han själv med. Och den som trofast håller sig till Herrens ord får också erfara att Gud håller sitt löfte.

Gud gav Jeremia följande order: Gå vart jag än sänder dig, och tala vad jag än befaller dig, och frukta inte för dem. Och är det något vi behöver i våra kyrkor och församlingar idag, så är det budbärare som med auktoritet förkunnar vad som står skrivet i Guds ord. Vi läser Jeremia 1, vers 9. Och Herren räckte ut sin hand, rörde vid min mun och sade till mig: Se, jag lägger mina ord i din mun. Ja, här är vi vid själva kärnan, det som det hela handlar om. Att vara vidrörd av Gud. Och inför denna vers så tänker jag med tacksamhet till Gud på en del kvinnor och män som jag har haft privilegiet att få möta under min livsvandring. Människor över vilkas liv just den överskriften är den enda riktiga: vidrörda av Gud. De var levande exempel som sa mer än 1000 ord och mer än någon teologisk utläggning. Deras liv var mer än teori, mer än en bok under armen. För det som präglade deras liv, det var denna varma ström i deras inre. Ingen av dem var på något sätt fullkomliga, långt ifrån. Men de var vidrörda av Gud. Han hade satt dem i rörelse. Det var inte teologer som diskuterade om vad som inte var rätt och sedan blev sittande på sin stol. De var mera upptagna av att praktisera sin tro än av att försvara den. Och det var inte bara det de sa, men hela deras liv underströk så starkt deras vittnesbörd om frälsaren. Vi var aldrig eniga om

alla detaljer och uttryck, men vi var alltid eniga om det grundläggande. Det finns ingen annan väg till frälsning än genom Jesus Kristus, Guds lamm. Och Guds ord är vår ledstjärna, och vi är kallade att höra och att göra så som ordet talar. I våra dagar har många satt sin förtröstan till en lära, istället för att personligen känna Jesus den uppståndne. Och därför så hänger sig många till verksamhet och övervakning av andra, istället för att personligen hänge sig till Gud. Till sin unge medarbetare Timoteus skriver Paulus i andra Timoteusbrevets tredje kapitel, vers 16 och 17. Hela skriften är inspirerad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet, för att Guds människan ska bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning. Jeremia blev vidrörd av Gud, och skriften säger uttryckligen att Herren la sina ord i profetens mun. Därför bör också du och jag höra på vad Gud säger genom profeten Jeremia. Se, jag lägger mina ord i din mun, sa Gud. Se, det vill säga lägg märke till. Det handlar alltså om personlig erfarenhet. Och det ska ske så tydligt att Jeremia ska inte behöva vara i tvivel om vem det är som talar med honom. Det bygger inte på begåvning, talang eller att det just nu är ett visst religiöst intresse bland folk. Det bygger på att Gud är Gud. Och det ord som är levande och verksamt och skarpare än något tvegat svärd och är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Det ordet har Gud lagt i Jeremia mun. Jeremia är kallad av Gud. Gud tar initiativet. Och Gud räcker ut sin hand och ger sin tjänare ett personligt vidrörande. Därefter lägger Gud sina ord i Jeremia mun. Det är Jeremia mandat. I den verkligheten ligger hans auktoritet och frimodighet. Och allt detta är Guds verk. Men Jeremia ansvar är att böja sig för Guds ord och gå i tro. Vi läser Jeremia 1, vers 10. Jag sätter dig idag över folk och riken för att du ska rycka upp och bryta ned, förgöra och fördärva, bygga upp och plantera. Jeremia profeterade under Josia, Joahas, Jojakim, Jojakin och Sidkia kungar, som alla försökte förbättra situationen i Jerusalem. De hade alla sina planer och sina politiska program, men det var ingen som lyssnade till Guds profet Jeremia, utan de nonchalerade honom och föraktade honom. Nu har det gått mer än 3000 år sedan, och jag får lust att ställa frågan: kan du nämna något som till exempel Sidkia uträttade som är värt att nämna? Eller något minnesvärt efter Jojakim eller Jojakin? Inte något gott finns nämnt. Ändå trodde många den gången de levde att de var viktiga och uträttade något betydelsefullt. Men Herrens profet hade man inget intresse av att lyssna till. Honom ansåg man för betydelselös. Han talade om dom. Vem orkade höra på honom? Ändå är det Jeremia vi läser om idag, inte kung Jojakim eller Sidkia. Jeremia budskap
har överlevt samtliga kungar som nonchalerade honom. Och hans budskap har överlevt därför att det var Guds sanning Jeremia talade. Guds ords auktoritet stadfästs också av Herren Jesus när han i Matteus 24, vers 35 proklamerar: himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå. Gud kallade profeten Jeremia till att rycka upp och bryta ned, förgöra och fördärva, bygga upp och plantera. Guds ord delar mänskligheten i två delar: det som tar emot ordet till frälsning och det som förkastar det och därmed står under Guds dom. O Gud, all sanningskälla, jag tror ditt löftesord. Vad du har sagt ska gälla i himmel och på jord. Och kalla mig i nöden, så får du hjälp av mig. Ja, Herre, in till döden vill jag åkalla dig. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande om du vill. Himmel och jord ska förgå, men Guds ord skall aldrig förgå. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Disco Baby puhkaili. Likki me dagen on sama. Dagens preketekst fra Matteus evangelium kapittel 22, vers 34-40.
1: Og nå tekstet er Matteus evangelium kapittel 22, så verset kommer vi nedlegge.
0: Men da fariseerne hørte at han hadde stoppet munnen på sadukeerne, samlet de seg om ham. Og en av dem sa, en lovlært fristet ham og sa, «Mester, hvilket bud er det største i loven?» Da sa han til ham, «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel og av all din forstand. Dette er det største og første bud. Men et annet er like stort. Du skal elske din neste som deg selv. På disse to bud hviler hele loven og profetene.»
1: Mot å fare seg å lære seg gulle, at det som løy på den saduke å lære seg njerni, det jeg kan ikke si, ja, mot hun lake åpne hva gjelder, det gikk ikke liksom jeg tilke. Åpne hegge, godt og morske lage, står her bakken. Ja, Jesus tilke i sunnje, de kan ikke rakes til herre, du ikke mye, og på du veimuste, ja, og på du selvuste, ja, og på du medeste. Da lær det våste mors, ja, står her bakken. Ja, nå blir det samme lage på vatt. De kan ikke rakes til du lage mye, noe eget. Dan gofti bakkomis orru oba laka ja profetat.
0: Herre himmelske far.
1: Herre almala shachi.
0: Heldi oss i sannheten.
1: Basso hyrtu tom min du dota vada siste.
0: Ditt ord er sannhet.
1: Du sa ila dota vada.
0: Amen.
1: Amen.
0: Vi som lever i koronatida.
1: Mykje her litt av den korona eikis.
0: Vi kan begynne å forstå hvor sant det er.
1: Vi er ikke hit med de man dota da lær.
0: Da Paulus sier i apostelgjerningen, kapittel 18.
1: Da må Paulus sælge apostelgjerningen på en gassutlåk.
0: Når han talte til de vise greske menn.
1: Hvordan han sa i et vise greike og meg?
0: At Gud har latt alle mennesker som stammer fra ett menneske bo over hele jorda.
1: At det ikke ville dikten og ordet vi holder med. Och mitt ordet gett bort hovta ordet och smeta mig in mig.
0: När vi ser hur det coronaviruset rammar likt över hela världen.
1: Ja, men jag har inte talat mot coronadagen. Jag har sammanlagt smeta mig in mig.
0: Då känner vi att vi stammar från ett människa allesammans.
1: Ja, då är mig med det att vi bort ett hovta ordet och smeta.
0: Men så fortsatt Paulus.
1: Måste Paulus göra.
0: Att han har skapat de forskjellige folkeslag.
1: Att sånne synner den här skulle inte kärpet.
0: Och satt gränser för deras område.
1: Jag blir inte rädd sin gåvlöje.
0: För att de skulle söka och finna han.
1: Och jag säger inte också hur gavna så.
0: Och idag så firar vi samefolkets nationaldag.
1: Ja, det är jag och sami nationaldagen.
0: Och vi gläder oss över att Gud har skapat det samiska folk.
1: Ja, men illa utan att gå i med oss ut i en sami i alla mångar.
0: Och har satt, och har gett oss sameland.
1: Ja, allt har mycket sami i hjärnan.
0: Och så ska vi tänka.
1: Ja, det är mycket jag har gjort det.
0: På varför han har gjort det.
1: Mannen som lär mot arkan.
0: Som Paulus sa.
1: Någon Paulus gör cirki.
0: För att vi ska söka han och finna han.
1: Det är den där, vad är mycket jag så, jag gav mig så.
0: Jag må många gånger tänka på mor till Listadius.
1: Ja, men när man kan gett gjort som Listadius är ni bedre.
0: Och tänk att det var en skicklig samisk kvinna.
1: Men gjort som att hon kan bli alla med saminissan.
0: För då Listadius skulle döpas.
1: Då när Listadius skulle gärst och sjukvård.
0: Så var det mitt på vinter.
1: Då är det gått ut aldrig.
0: Och mor hans.
1: Ja, så är ni.
0: Tog och bar han i 7 mil.
1: Gott i så 20 mil.
0: Från Jäckvik.
1: Jäckvikas.
0: Och till kyrka i Arjeplog.
1: Ja, jag kyrkogöka i Arjeplogas.
0: Tänk att gå i 7 mil med en liten baby.
1: Gjort oss att det gått i 20 mil och göra manna.
0: mitt på vintern.
1: Ganska dalby.
0: Ja, det var en skicklig samisk kvinna.
1: Ja, där säger alla samin i stan.
0: Och inte så rart det.
1: Ja, det gillar jag nog i mars.
0: Att nu är det samiska jänta Maria.
1: Att det går att det samin är inte Maria.
0: Fick hjälp eller stadius till en levande tro.
1: Det säger verkligen eller stadius och gjort älgjus.
0: Då, och han blev fyllt av Guds hand i ån.
1: Ja, så han dödde ju i vassivinen.
0: Så sprätte väckelsen sig.
1: Ja, och målvis gått maka gången.
0: I hela det nordsamiska och lunesamiska området.
1: Och på dagbyen, julesami och gången.
0: Icke bara till det samiska folk.
1: I Russia sami alla mycket.
0: Men också till norrmän, svenska och finland.
1: Måste man inte svartmöletje, rosmöletje, ja.
0: Och finland.
1: Ja, svartmöletje, ja.
0: Och så har den stadianska väckelsen bredd sig i detta landområde.
1: Ja, nu är det stadianus och skulle dejka bort den min gångluja, ja.
0: Ja, akkurat som Paulus sa.
1: No, just nu går Paulus gör tjeck.
0: Och Gud har gett oss landområden.
1: Att det inte vill ha det mycket ägna mitt.
0: Och gjort oss till forskjelliga folk.
1: Ja, tackar min skulle allt mycket.
0: För att vi ska söka han och
1: finna
0: honom.
1: Fannar vi att mig har hört så jag gav mig så.
0: Och så hörde vi i dagens präketext.
1: Ja, det är en text som är god lämnet.
0: Hur ledsen vi ska det vid då?
1: Mot mig har hört att åta sig ändligt.
0: Vad är Guds stora hänsikt med våres liv?
1: Mina stora ord, min ärlig min.
0: Och Jesus sa det så.
1: Ja, Jesus ställde igen samma.
0: Och du ska älska Herren din Gud.
1: Att du får kraftigt sin härvärd och utmilat.
0: Av hela ditt hjärta.
1: Och du står varm.
0: Och av hela din själ.
1: Jag bort du själv.
0: Och av all din förstånd.
1: Jag bort du djup min.
0: Och det är så många förståndiga folk bland det samiska folk.
1: Ja, det är hållet nog hjälpas håll mot det samiska folk.
0: Och så många i våres tid har högre utdannelse.
1: Ja, det är inte vad det är allt att alla har vackert.
0: För ett par hundra år sedan var det inte så vanligt.
1: Då är det något av oss som hade kört i deras ålder.
0: Men det stadiet, han var en fattig student.
1: Mot det stadiet som gick här för studenter.
0: Men han var mycket begavet.
1: Mot det som blev hoj kärpig.
0: Och vi blev välsignet en dag idag.
1: Ja, vi bor i Sivus som åkte och när han bägde.
0: Och en annan med samiska rötter.
1: Ja, nu begär jag som inte en sami sakas på dig.
0: I gammal tid.
1: Och Dolosjökis.
0: Hon kom från det området där jag vaks upp.
1: Ja, som på hemgården ska smånen på Järskötten.
0: Sörför Bode.
1: Lula Bälde Bode i.
0: Och det var Elias Blix.
1: Det var Elias Blixa.
0: Mora hans kom från hade rötter i samisk bygd.
1: Så är det samiskt av alldeles.
0: Och han var också en sån begavet man.
1: Ja, så blev en hoj kläppes av mig.
0: Så jag måste tänka hur många gånger i kyrka i Masi.
1: Ja, man har gjort det så att man kan lika att lära Masi kyrkos.
0: Har jag satt det och sunget salma av Elias Blix.
1: Lär tjocka Masi kyrkos, jag laulun salmen med Elias Blix kallan.
0: Gud har skapat oss till forskjelliga folkeslag.
1: Gick mig att se i dem jag skulle tänka kärna.
0: För att vi ska älska honom.
1: Denna var i mitt själva rakast i sol.
0: Och hejde våres hjärta.
1: Ålders vajmus.
0: Och all våres kraft.
1: Jag bor för famen.
0: Och all våres förstånd.
1: Jag bor hit mig.
0: Men det kan vi inte alls köra.
1: Måste vara med satt i dag här satt innan.
0: Och det vet vi ju alla samman.
1: Det är mycket lätt bråkat.
0: Och det vet vi alla familjer.
1: Ja, mitt hjärta bort där här satt.
0: Hur vanskelig det är att älska Gud.
1: Men vattiskt är det rakast hit mig då.
0: Men också.
1: Mot omöjt dig.
0: Det budet som var lika stort.
1: Det att bakom mig lika stories.
0: Och älskar var näste som oss själv.
1: Att raka sitt laga mucha någon min egenhet.
0: Ja, det är vanskeligt med äkta fäller.
1: Ja, det är faktiskt nästa skulle mycket skas.
0: Och det är vanskeligt med föräldrar och barn.
1: Ja, jag märkte ju an med jag man mycket skas.
0: Och i hela familjen.
1: Ja, men jag har alldeles bäddersis.
0: Men tänk att Gud har visst oss sin kärlighet.
1: Mot att gjort oss skit, men vi kärlek har mycket i er. Jag är just rakt i svåra.
0: Sånt som det står i Johannes 3:16.
1: Nu går det till Johannes galmås kapitel skolupplaga verses.
0: Och för så högt har Gud älskat världen.
1: Och nu håller det med rakt i stämmer mig.
0: Att han gav sin sön den enbarne.
1: Att det är sånt att det är just ägt och räckade han barnet.
0: För att världen som tror på han.
1: Att man sagt att det gick oss och svåra.
0: Icke skall förtapas.
1: Icke att man har lagt på jobb mig.
0: Men har evig liv.
1: Mot att jag har gjort allas ämnen.
0: För Gud sände icke sin sön till världen för att döma
1: världen. För när vi sa det inte spart ni dumt med dig till mig hemma.
0: Men för att världen skulle bli frälst.
1: Mot att vi mig hemma kan jag så bort det bästa jobbet.
0: Och Paulus har skrivit i Romerbrev.
1: Ja, Romerbrev, Romerbrev, Tjalla, Paulus.
0: Hur det som Guds kärlighet är utöst i våra hjärta vid den helige år.
1: Måte Gud läke i mina passivitet med läkolka hon var min vajmoje.
0: Ja, när vi tänker på att han är sårad för våra överträdelser.
1: Jag kommer gjort att sitta när han har varit och gjort min vatsigt dåligt med mitt dikte.
0: Knust för våra misjärn.
1: Sort gjort min vahada ut dikte.
0: Straffen då på han.
1: Ja, jag rankar så lej så allt det.
0: För att vi skulle ha fred.
1: Denne var ju mycket att ha trafi.
0: Och vid hans sår har vi fått lägedom.
1: Ja, så har vi bort det här med och djön där på Jummi.
0: Ja, sånt står det i Jesajas kapitel 53.
1: Ni är ju Jesajas, visst har vi ju galna kapitel.
0: Och när Gud på den måten har sonat våra synder.
1: Ja, gå i min ett bachelorsa svalda min sutt ut.
0: Ja, så ska vi få tro att det gäller oss.
1: Det är min gärna att oss utar sig att det kostar mycket i. Ja,
0: det var mina synder.
1: Att det mycket mot sutt ut.
0: Det var därför Jesus döde.
1: Det är denna att Jesus köttar hjärtat.
0: Ja. Han har sonat dina synder.
1: Så han har med två sutt ut valda en bachelorsa.
0: Börre Knudsen han sa en gång.
1: Börre Knudsen där jag åkte.
0: Han sa, det är så gott att det inte med oss som i Donald Duck.
1: Det är så gott att det går mycket nyss nog i Donald Duck.
0: Att det är en sån bobble över hodet som visar vad vi tänker.
1: Att det läcker att göra på min arbetarbär till min kärlek, men jag har gjort
0: det
1: sitt.
0: Och visst det hade varit så.
1: Men just nu lyfter jag lämmer sen.
0: Så hade det varit mycket viktigare att ha ett flagg över den bobblen.
1: Det lyfter jag lämmer sen, det handlar på att den alltid lyfter lite.
0: Eller kläder på kroppen.
1: Ja, viktigt att det är allt. Ja.
0: Vi vet, det är bra, men inte alla kan se vad vi tänker.
1: Det är både att jag har sagt att jag har gjort det sitt.
0: Men Jesus har sonat för alla våra tankar.
1: Och då Jesus har tackat, han sa på oss på min jordtäckligt vatten.
0: Och han kommer till oss och säger.
1: Jag sa på att min ljus var jag som särka.
0: Dina synder är dig förlatt.
1: Du sutt och lät upp i goda jorden.
0: Vill du tro det?
1: Fart och konos gott den.
0: Jag har stått upp ifrån de döda.
1: Hon är bara stödjel en jävlig hjorta.
0: För att ge dig evig liv.
1: Att det är ditt du när jag kallar sig ärlig.
0: Vill du tro det?
1: Fart och hjärt och skott den. Jag
0: vill bo i ditt hjärta med min helige ånd.
1: Hon dachte en ordet och vän och syster är en passiv vänning.
0: Vill du tro det?
1: Dacht du på norskotan?
0: Därför var det Jesus kom till världen.
1: Utan det är att Jesus bodde i mig och mig.
0: För att han med troen skulle bo i våra hjärta.
1: Alltså han också bodde kakka i ordet min vän
0: och
1: syster.
0: Och vi som lever i dödens världen.
1: Ja, men jag är lite hjärtlig med mig och mig.
0: I coronavärlden.
1: Corona mig och mig.
0: Vi skulle få det i hans eviga liv.
1: Ni kan gå hit och ha sig så akalas ärlymis.
0: Och hans kraft.
1: Ja, så fan man.
0: Så att vi icke lever i vår egen kraft.
1: Nu har du med att ta på kärlek i egen med fan man.
0: Men att det är hans kärlighetskraft.
1: Må att det så rakt i sådana fan man bort det.
0: driver oss
1: Dalbo min
0: til å elske Gud
1: rakeste hitmila
0: og elske hverandre
1: rakeste godt gøy med hjemme
0: og det var det dypeste behov
1: det var min siste mors Dalbo
0: også oss som bor her i de samiske områdene
1: mye gikk jeg holdt opp samme gøy
0: at vi trenger kjærligheten fra Gud
1: Att mitt tappar sitt i vill rakis våra.
0: Som får visa sig i kärlek till varandra.
1: Mitt tjej hon var att komma i rakis och gott gå med henne.
0: Så att vi hjälper oss fram i livet.
1: Att vi verkar gott gå med henne ärligt.
0: Och ge livet för varandra.
1: Ja, att det är ärligt man gott gå med henne hårdast.
0: Sån står det i första Johannes brev.
1: Nu tror jag att den måste Johannes skrivas.
0: Att när Gud älskar oss så.
1: Och vi vill nu rakisan.
0: Så skyller också vi och ge livet för varandra.
1: Det kan vi med att det inte med helg med att gå med igen.
0: Det är Guds kärlighet.
1: Ja, det är inte vill rakis vårt.
0: Utöst i vårt hjärta.
1: Gocka hon och min vänmoje.
0: Med den helige ånd.
1: Pass i vår inna bokta.
0: Jag var så heldig att jag blev kjent med Anders Guttormsen.
1: Ja, men inte nu lika som man appas av Anders Guttormsen i mig.
0: Han är död för många år sedan.
1: En sån man kan inte säga många gick och sådana ja man där.
0: Han förtalte att en gång talte han i bedehuset här i Kautokeino.
1: Ja, då måste de upp till en sån i lapp Rokkosvese Skoldokeinos.
0: Och då var färdig med tal.
1: Ja, och sån vi gärna kan säga i den.
0: Så sa den helige ånd till han.
1: Det sa han passiv och en sån.
0: Ser du den unge damen som sitter där?
1: Var inte kunde några missar när de tjockade läppet där.
0: Du ska gå och spör om hon vill bli Jesu brud idag.
1: Då kan man solo säga gärna halvjak och sånt kött att Jesus har sin ånd.
0: Och jag som var bara en ungdom, jag blev lite förskräckad när jag hörde det.
1: Jag må mig lika norra eller må vara verkligen god där jag är nu.
0: Men så sa han.
1: Mot oss som där jag.
0: Den där stämmen, den kände jag.
1: Den ena dammen tog den.
0: Och då var jag trygg.
1: Ja, den lämmer lika nåt oss.
0: Så hjälpte han ner till den damen.
1: Ja, som man har gjort nästan något med oss.
0: Så spurte han.
1: Det ger jag.
0: Vill du bli Jesu brud idag?
1: Han lärde konstigt att Jesus har varit sin ånd.
0: Ja, sa hon.
1: Jo, sökte jag sån.
0: Och så sa hon.
1: Ja, sån där jag.
0: Och hon lever med Gud den dag idag.
1: Ja, sån hela utbildning öppnade en baby.
0: Idag får vi ta emot Jesus.
1: Ja, det är så mycket vald i oss där Jesus är.
0: Och känna den kärlighet som är det stora bud.
1: Ja, då det för rakis våra med den stora vatten.
0: Och som är vårt största behov.
1: Jag menar min kärlek måste spara på.
0: Guds kärlighet utöst i vårt hjärta med den helige ånd.
1: I min rakis måste gocka hon och min vajmoje vass i vår inna bokta.
0: Välsigne samefolkets dag.
1: Både sitt nu om det på samma allt många bägge.
0: Låt oss be.
1: Rocka väldigt.
0: Tack Jesus för din död på korset.
1: Va, gick du Jesus kodon, ja, rossalte min åttes.
0: Att du har besejrat döden.
1: Ja, nu vet han ja, mina bättre.
0: Du har besejrat synda.
1: Ja, nu vet han sotto bättre.
0: Och du har besejrat allt det onda.
1: Ja, nu vet han pappa har bättre.
0: Tack att du vill bo i vårt hjärta.
1: Gis du gudom tak, du håller om min vagn i sista.
0: Med din tillgivelse.
1: Du andra sjölde ju min.
0: Och din kraft.
1: Ja, då fan mig.
0: Amen.
1: Amen.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jeremias bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi avslutade förra programmet med att säga att Jeremia var en profet som, även under de svåraste förhållanden, aldrig lät sig hindras att proklamera sanningen, hur obekväm den än var för åhörarna. Därför att han älskade Gud över allting och älskade sitt folk mer än han älskade sig själv. Han var en herde som följde sin jord och vårdade den, även när jorden besvarade hans kärlek med förkastelse, fiendskap och falska rykten. Han tjänade Gud och tjänade Guds folk i liv och i död. Så alla Guds barn har mycket att lära av Jeremia. Och Jeremia 1, vers 4 börjar med att profeten säger: Herrens ord kom till mig. Gud ger sig till känna. Gud talar och det sker genom Guds ord. Herrens ord kom till mig. Jag kan inte poängtera det starkt nog, att det är ordet från Gud det handlar om. Också Jeremia bok är Guds ord. Och om du inte vill böja dig för den sanningen, om du inte vill erkänna Guds ord som ett gudomligt ord som har ett budskap till dig och mig som lever idag, så kan du lika gärna skruva av radion med en gång. Bibeln säger inte något om på vilket sätt Herrens ord kom till Jeremia, och jag tänker inte spekulera över den saken, utan bara konstatera att profeten Jeremia vittnar följande i vår bibel: Herrens ord kom till mig. Vi läser vers 4 och 5. Herrens ord kom till mig. Han sade: innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig, och innan du kom fram ur moderskötet helgade jag dig. Jag satte dig till en profet för folken. Jag är glad för att Jeremia mor inte tog abort, för då hade han aldrig blivit född. Och det är allvarligt att tänka på det i en tid då mer än ett Herrens vittne mördas redan i moderlivet. När blir människan en människa? Ja, det blir hon i det ögonblick befruktningen har skett. Och sedan utvecklas hon steg för steg. Därför säger också David i den 139:e psalmen, vers 15 och 16: benen i min kropp var inte osynliga för dig när jag formades i det fördolda, när jag bildades i jordens djup. Redan när jag var ett outvecklat foster såg dina ögon mig. Alla mina dagar blev skrivna i din bok. Det var bestämda innan någon av dem hade kommit. David säger att han var en människa, en personlighet, redan innan hans kropp hade formats. Personlighet och arvsanlag bestäms redan när befruktningen sker. När befruktningen har skett så är det en människa, en person. Och det är det viktigt att ha klart för sig i vår tid, där abort har blivit en allmän praxis. Och abort är mord, så sant ingreppet inte sker för att rädda moderns liv. Men abort för att bli kvitt det lilla livet innan det har hunnit komma med sitt första skrik, för att på det sättet försöka dölja sin synd och undfly ansvaret, det är en fruktansvärd handling. Och det är det inte jag som säger, men det är skriftens klara vittnesbörd. Hör vad Gud säger till Jeremia: innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig. Gud talar till Jeremia, och vi lägger märke till att initiativet ligger hos Gud. Och Gud låter Jeremia veta att det här är inte något som Herren plötsligt hittat på. Men redan när befruktningen hade skett hade Gud sin plan klar för Jeremia. Och Gud uttalar kallelsen mycket klart, och det är nödvändigt. För Jeremia ska förkunna ett kompromisslöst budskap till ett folk som kommer att förkasta både profeten och hans budskap. Jeremia kommer att kastas i fängelse och hatas av många, därför att han inte kompromissar med sanningen. Men Gud vill låta omvändelsens erbjudande ljuda. Till och med när folket förs bort i fångenskap, så vill Gud att folket ska veta att han älskar dem, men att deras synder får konsekvenser. Det människan sår måste hon också skörda. Vad betyder det när Gud säger att han heligade Jeremia innan han kom fram ur moderskötet? Han var avskild för att användas av Gud. På samma sätt som kärlen i tabernaklet och senare i templet kallades för heliga. Om du såg på alla dessa kärl, några så gamla och slitna att vi kanske menat att de borde bytas ut. De kallades för heliga, därför att de användes av Gud. På samma sätt har Gud helgat Jeremia, det vill säga uttagit honom ur världen och invigt honom till en speciell gärning för Gud. Och samma kallelse och ansvar ligger i äresnamnet Guds barn i det nya testamentet. Därför kallas vi det heliga. Paulus skriver därför bland annat till de troende i Korint: till Guds församling i Korint, det som helgats i Kristus Jesus, det kallade och heliga, tillsammans med alla dem som på varje plats där de eller vi bor åkallar vår Herre Jesu Kristi namn. Jeremia ska inte bara vara profet för sitt eget folk, men för folkslagen. För Israels Gud är inte bara Gud för Israel, men hela jorden, och vad som är på den, det tillhör den allsmäktige. Och här vill jag påminna om något från vår vandring genom andra Moseboks 27 kapitel, där brännofferaltaret beskrivs. När det gällde altarets mått så sa Gud att det skulle vara 5 alnar långt och 5 alnar brett. Och man behövde ju inte vara något matematiskt snille för att räkna ut att då var det fyrkantigt. Men vi minns att Guds ord tydligt underströk en extra gång att det var fyrkantigt. 5 alnar långt och 5 alnar brett, så att altaret bildar en liksidig fyrkant. Det vill säga, det är en speciell mening med att det ska vara 4 lika hörn på altaret. Det förkunnar om världens 4 hörn, öster, väster, norr och söder. Det vill åter säga att det som sker vid det här försoningsaltaret, det ska en gång omfatta alla världens hörn, öster, väster, norr och söder. Israel är utvald som det folk bland vilka frälsaren ska födas. Men frälsningsverket, det ska omfatta alla stammar, folk och tungomål. Det poängteras att det skulle vara en liksidig fyrkant. Ja, vilket världshörn vi än kommer ifrån, här är det lika för alla, för hela människosläkten. På samma sätt ska Jeremia inte bara vara en profet för sitt folk, men för folkslagen. Och Gud själv tar initiativet när hans ord kommer till Jeremia. Gud säger inte: kan du tänka dig att vara min profet? Har du lust att vara mitt sändebud till ett folk som avfallit från Gud? Nej, Gud säger att han har utvalt Jeremia från moderlivet. Gud har helgat honom och satt honom till en profet för folken.

Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig, och innan du kom fram ur moderskötet helgade jag dig. Jag satte dig till en profet för folken. Ja, så göd Guds kallelse till den unge Jeremia. Låt oss höra vad den unge mannen svarar. Jeremia 1, vers 6. Men jag svarade, o Herre, Herre, jag förstår inte att tala, ty jag är för ung. Jeremia var sannolikt cirka 20 år när den här kallelsen nådde honom. Och han bekänner att han blev rädd. Han var mogen för sin ålder och han var välbekant med sitt folks avfall från Gud. Och eftersom leviterna som tjänstgjorde i templet skulle vara 30 år eller mer för att få inträda i sin tjänst, så har nog Jeremia en dubbel tveksamhet. Dels att han själv är ung och oerfaren, men också det faktum att leviterna inte invigdes till tjänst förrän de fyllt 30 år. Därför var också Jeremia för ung för att någon skulle lyssna till honom. Han var ju prästson, alltså av Levistam, och han kände därför mycket grundligt till de levitiska ordningarna och vad Guds lag sa om att göra tjänst för Herren. Så Jeremia ser flera orsaker som gör att han menar sig inte kunna utföra detta uppdrag. Och det ska vi verkligen lägga märke till, att den man Gud använder är en man som själv tror att han inte klarar uppgiften. Till församlingen i Korint skrev Paulus i första Korinthierbrevet 1, verserna 26 till och med 29. Bröder, se på er egen kallelse. Inte många av er var visa om man ser till det yttre. Inte många var mäktiga. Inte många av förnäm släkt. Nej, det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt för att låta det visa stå där med skam. Och det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam. Och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja det som inte var till, har Gud utvalt för att göra till intet det som var till, för att ingen människa ska berömma sig inför Gud. Jeremia kände sig verkligen inte passande för den här gärningen, varken på det ena eller det andra sättet. Men låt oss höra vad Gud svarar på Jeremia protest. Jeremia 1, vers 7. Då sade Herren till mig, säg inte, jag är för ung, utan gå vart jag än sänder dig, och tala vad jag än befaller dig. Tala vad jag än befaller dig att tala. Hela Jeremia gärning och liv ska bygga på Herrens ord. Det började med att Herrens ord kom till honom. Och det är Herrens ord han ska förmedla, varken mer eller mindre. Det är som om Herren säger, det intressanta är inte din ålder eller dina förutsättningar, men att du håller dig till mitt ord. Det är i ordet från Gud, kraften och myndigheten ligger. Och du ska inte vara publikfriare, men ett Herrens vittne. Det är inte teorier du ska förmedla, men Guds levande ord. Och vi läser vers 8. Frukta inte för dem, ty jag är med dig och vill hjälpa dig, säger Herren. Hebreerbrevet 4:13 säger om Gud att inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger nakent och uppenbart för hans ögon. Och det gäller även den unge Jeremia som uppenbart fruktade för sitt folk och deras eventuella reaktioner. Och mänskligt sett var hans bedömning riktig, men hållningen var fel.
Det är inte det folk som vänt Gud ryggen han ska koncentrera sina tankar omkring. Men han ska fokusera på detta faktum, Gud går med honom. Och har Gud sagt det, så gör han det. Gud vet var skon klämmer, både för Jeremia och för dig och mig. Och Herrens pil träffar Jeremia innersta och avslöjar att mest av allt är det nog människofruktan som hindrar honom och inte ödmjukheten. Men hur ska denna människofruktan övervinnas? Genom att gå dit Gud sänder oss och genom att tala allt vad Gud befaller oss. Och Jesus ger sina efterföljare följande marschorder i Matteus 28. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut. Gud ger Jeremia samma löfte. Gud kallar. Och den som Gud kallar, den utrustar han också. Och dessutom så går han själv med. Och den som trofast håller sig till Herrens ord får också erfara att Gud håller sitt löfte.

Gud gav Jeremia följande order: Gå vart jag än sänder dig, och tala vad jag än befaller dig, och frukta inte för dem. Och är det något vi behöver i våra kyrkor och församlingar idag, så är det budbärare som med auktoritet förkunnar vad som står skrivet i Guds ord. Vi läser Jeremia 1, vers 9. Och Herren räckte ut sin hand, rörde vid min mun och sade till mig: Se, jag lägger mina ord i din mun. Ja, här är vi vid själva kärnan, det som det hela handlar om. Att vara vidrörd av Gud. Och inför denna vers så tänker jag med tacksamhet till Gud på en del kvinnor och män som jag har haft privilegiet att få möta under min livsvandring. Människor över vilkas liv just den överskriften är den enda riktiga: vidrörda av Gud. De var levande exempel som sa mer än 1000 ord och mer än någon teologisk utläggning. Deras liv var mer än teori, mer än en bok under armen. För det som präglade deras liv, det var denna varma ström i deras inre. Ingen av dem var på något sätt fullkomliga, långt ifrån. Men de var vidrörda av Gud. Han hade satt dem i rörelse. Det var inte teologer som diskuterade om vad som inte var rätt och sedan blev sittande på sin stol. De var mera upptagna av att praktisera sin tro än av att försvara den. Och det var inte bara det de sa, men hela deras liv underströk så starkt deras vittnesbörd om frälsaren. Vi var aldrig eniga om alla detaljer och uttryck, men vi var alltid eniga om det grundläggande. Det finns ingen annan väg till frälsning än genom Jesus Kristus, Guds lamm. Och Guds ord är vår ledstjärna, och vi är kallade att höra och att göra så som ordet talar. I våra dagar har många satt sin förtröstan till en lära, istället för att personligen känna Jesus den uppståndne. Och därför så hänger sig många till verksamhet och övervakning av andra, istället för att personligen hänge sig till Gud. Till sin unge medarbetare Timoteus skriver Paulus i andra Timoteusbrevets tredje kapitel, vers 16 och 17. Hela skriften är inspirerad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet. För att Guds människan ska bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning. Jeremia blev vidrörd av Gud, och skriften säger uttryckligen att Herren la sina ord i profetens mun. Därför bör också du och jag höra på vad Gud säger genom profeten Jeremia. Se, jag lägger mina ord i din mun, sa Gud. Se, det vill säga lägg märke till. Det handlar alltså om personlig erfarenhet. Och det ska ske så tydligt att Jeremia ska inte behöva vara i tvivel om vem det är som talar med honom. Det bygger inte på begåvning, talang eller att det just nu är ett visst religiöst intresse bland folk. Det bygger på att Gud är Gud. Och det ord som är levande och verksamt och skarpare än något tveeggat svärd och är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Det ordet har Gud lagt
i Jeremia mun. Jeremia är kallad av Gud. Gud tar initiativet. Och Gud räcker ut sin hand och ger sin tjänare ett personligt vidrörande. Därefter lägger Gud sina ord i Jeremia mun. Det är Jeremia mandat. I den verkligheten ligger hans auktoritet och frimodighet. Och allt detta är Guds verk. Men Jeremia ansvar är att böja sig för Guds ord och gå i tro. Vi läser Jeremia 1, vers 10. Jag sätter dig idag över folk och riken för att du ska rycka upp och bryta ned, förgöra och fördärva, bygga upp och plantera. Jeremia profeterade under Josia, Joahas, Jojakim, Jojakin och Sidkia kungar, som alla försökte förbättra situationen i Jerusalem. De hade alla sina planer och sina politiska program, men det var ingen som lyssnade till Guds profet Jeremia, utan de nonchalerade honom och föraktade honom. Nu har det gått mer än 3000 år sedan, och jag får lust att ställa frågan: kan du nämna något som till exempel Sidkia uträttade som är värt att nämna? Eller något minnesvärt efter Jojakim eller Jojakin? Inte något gott finns nämnt. Ändå trodde många den gången de levde att de var viktiga och uträttade något betydelsefullt. Men Herrens profet hade man inget intresse av att lyssna till. Honom ansåg man för betydelselös. Han talade om dom. Vem orkade höra på honom? Ändå är det Jeremia vi läser om idag, inte kung Jojakim eller Sidkia. Jeremia budskap har överlevt samtliga kungar som nonchalerade honom. Och hans budskap har överlevt därför att det var Guds sanning Jeremia talade. Guds ords auktoritet stadfästs också av Herren Jesus när han i Matteus 24, vers 35 proklamerar: himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå. Gud kallade profeten Jeremia till att rycka upp och bryta ned, förgöra och fördärva, bygga upp och plantera. Guds ord delar mänskligheten i två delar. Det som tar emot ordet till frälsning och det som förkastar det och därmed står under Guds dom. O Gud, all sanningskälla, jag tror ditt löftesord. Vad du har sagt ska gälla i himmel och på jord. Åkalla mig i nöden, så får du hjälp av mig. Ja, Herre, in till döden vill jag åkalla dig. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande om du vill. Himmel och jord ska förgå, men Guds ord skall aldrig förgå. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

Nå å få bli frelst. Hvem har innbilt dere det? Og du har hørt det av både den og hin. Luther uttalte den strengeste fordømmelse over de mennesker som lærte at man skulle gjøre et eller annet for å bli frelst. Jeg hadde igjen på Luther samtid en meget from religiøs mann, som jo var levende anskuelse undervisning om fromhet og menneskelig gudsfrykt, Erasmus fra Rotterdam. Luther kalte ham et helvedes sønn, og han også faktisk var, for han førte jo folk bort fra troen, bort fra evangeliet, budskapet om at for alt forintet. Den som ikke blir frelst, han har selv ansvaret for det, ja. Den som blir frelst, han har 100% Gud å takke for det. 100% Guds ære at jeg er frelst. Blir jeg ikke frelst, så er det 100% mitt eget ansvar. Det er noen som sier at det er ikke logisk. Og da er jeg svært, ja, så er det ikke det. Hva er logikk da, kjære venner? Logikk må da vel være å innrette sin tenkning i samsvar med virkeligheten. Ikke å oppstille et skjema som vi kaller logikk. Hvem er du menneske som tar til gjenmelde mot Gud, spør apostelen. Hvem har han da ennå klage over? Hvem står ved hans råd imot? Men hvem er da du menneske som tar til gjenmelde mot Gud? Vil ha verket sitt til virke, hvorfor gjorde du meg slik? Jeg har ikke pottemakeren makt over lere, så at han av samme deg kan arbeide. Det ene kart er ære, det andre vanære. Og så merkte jeg hva som kommer nå. Men om nu Gud, skjønt han ville vise sin vrede og kunngjøre sin makt, dog i stort langmot tålte vredens kar som var dannet til undergang. Ordet dannet betyr etter grunnteksten som selv hadde påbegynt sin undergang. Er det tale om mennesker som Guds ord ikke får virke i efter Guds vilje? De påbegynner sin egen undergang fordi Guds ord ikke får utrette det det sier i dem. Gud forherder ikke et menneske uten at det menneske først forherder seg mot Gud. Det kan du lese om farao. Først står det at farao forherdet seg. Han gjorde seg hår. Han fikk Egyptens tegnsutleggere til å herme etter Herrens profeter og gjøre de samme tegn som de gjorde, langt stykke på vei. Og fordi farao forherdet seg mot Gud, så forherdet Gud farao. Men ikke før. Slik er det alltid. Et menneske som gjør seg hår overfor Guds ord, han blir forherdet. Og dette å ikke ville la seg overbevise, og ikke ville ta imot, og alltid ha en eller annen protest og si, jammen, jammen, jammen. Å, du vet at en kan av og til bli så full av harmen når en snakker med folk i skyldesorg. De forteller, og de snakker sant om sin synd, og så jeg ser det, så vi forkynner evangeliet og sier, men jeg føler, sier de. Men jeg føler. Er det noen grunn til å si nei til evangeliet? Er det noe å si hva de føler? Er ikke det Gud sier som det kommer an på? Men, jo da, det står det for alt forintet. Men, da står Gud imot det, kjære venner. Og du som minst alltid står Gud imot, du gjør det bare. Ved å si men. I det som mennesket sier, det var en god mening med det. Og så gode intensjoner. Akkurat som Gud godtar gode intensjoner, gjør han da vel ikke? Så påbegynner man selv sin egen forherdelse. Det som ligger bakom ordet dannet lundegang. Det er mennesket som gjør det. Ikke Gud. Han tåler i stor langmodighet. Så tåler han disse vredens kar. De er under Guds vrede, fordi de ikke tar imot hans nåde. For den som er utenom Kristus er under Guds vrede. Den som er under loven er under Guds vrede. Den som er i Kristus, han er fri fra loven. Han er under Guds nåde. Den som da stadig sier men, i stedet for å si takk, si meg, Lina Sandell, om jeg ei kan tro det som jeg ville, så er dog saken derfor like sann. Gud har sagt det. Gud, jeg tror deg. Gud, jeg stoler på deg. Gud, jeg takker deg. Jeg skjønner ikke at det kan gjelde en som meg.
Jag är så totalt värdig. Men jag tackar dig. Jag tror på dig. Jag prisar dig, Gud. Det är slik du ska svara. Bara vänta och se om inte ditt hjärte liksom vux. För du vet ord av det. Hårheten försvinner. Motstånden försvinner. Bitterheten försvinner. Och tacken gror. Fordi du tror han på hans ord. Gud håller langmodighetens. I langmodighet håller det så vredenskar. Och det har sin grund att han så kan vise sin nådes herlighetsrikdom. Ett väldigt uttryckte sin herlighetsrikdom över misskunnhetens kar. Om man förut har berättat herlighet. För de människor som tror på Jesus, de är förutbestämt salighet. Alla som tror på Jesus, i Gud, dem har han förutbestämt salighet. För de tror på Jesus. Och så avbryter han mitt i sättningen där och säger inte mer. Och hänvisar till att det, till att bli slike, nämligen till att bli barmhjärtighetens kar, till att bli slike som han förut har bestämt till härlighet, till slike kallt han också oss, inte bara jöder men också hedningar. Och hänvisar till Hoseas och till Esaias, och det rikligt vi förkynt om Guds frälse för hedningar. Och så kommer konklusionen där i kapitel 30, vers 30-33. Vad ska vi då si? Att hedningar som icke sökte rättfärdighet, att de vant rättfärdighet. Men det var rättfärdigheten att tro det. Alltså de tog emot och förintet. Israel däremot, de sökte rättfärdighetens lov. Lov betyder en norm för sitt gudsförhåll. En riktig norm för sitt gudsförhåll. De vant inte fram till någon slik norm. Och varför det? Fordi de icke sökte den vid tro men vid gärningar. Och så stötte de an mot Jesus. Om Jesus har skrevet han är ett snubblesten och en anstötsklippe. Husen i Israel vilte på 4 hjörnestenar, vet du, och de stack fram föran huset på vart hjörne. Så när man gick förbi huset så här i norra mörkt, så snubblade man ofta på dessa hjörnestenarna. Då blev det kallt anstötstenar, snubblestenar. Men huset som stod upp på dem, det stod tryggt. Och slik är det här också. De som går utanom Jesus, de snubblar på ham. Men den som tror på ham skall inte bli till skamme. Han blir frälst. Och så ger han jöderna det vittnesbörd som dessa jöderna ber för, att de må bli frälst. Han ger dem ett vittnesbörd. De har nidkärhet för Gud. Nidkärhet betyder att de tar sitt gudsförhåll allvarligt. Men icke med skönsamhet. De tar icke sitt gudsförhåll allvarligt med den insikt som Guds ord ger. Det är det som är skönsamhet. Guds ord ger oss en bestämd insikt om hvordan vi ska söka Gud. Den insikten har de icke. Den tar de icke emot. Söker de Gud då, på sin måte. De kände icke Gud i hans rättfärdighet, det som Romarbrevet kallar Guds rättfärdighet, och som vi ska se lite mer om imorgon. Och så strävde efter att gröna sin egen rättfärdighet. Icke minst gjorde det vid att stadig be Gud att Gud måtte hjälpa dem och ge dem kraft att bli slik som han ville de skulle vara. De strävde efter att få bli rättfärdiga. Och så blev det icke. Och strandet det hela. Och skriften säger att Kristus är lovens ände till rättfärdighet för världen som tror. Det står inte att Kristus är lovens ände. Någon som säger det. Det står inte i Bibeln. Det står att han är lovens ände till rättfärdighet, nämligen överfor Gud. Där är han lovens ände. Det står ända mer. Och det är för världen som tror. Och husk på det när det gäller detta Romarna 10:4. Det må aldrig citeras förkortet. Hvordan du än förkortar det vers, så blir det galt. Herre Jesus, så tackar vi dig för ditt ord så långt. Vi tackar dig för det du är hos oss. Det märker vi, Jesus. Jag ber att du vill lära oss, Jesus. Jag ber att du vill hålla mig uppe. Jag vill förlova mig.

0: Alltså en skjorta,
1: Både du och mig, vi var medregnet denna gången.
0: att sikke då en gemon. Men det med mig var alltid ju en farru rikna stumilde.
1: För det står slik.
0: Det enda går, det är skjuttuna.
1: Jag ber inte för disse alene.
0: Ja, i mån råkade eller du ska se något.
1: Alltså bara för disciplinerna.
0: Att du ska mäta dig ihop.
1: Men jag ber också för dem som med deras ord kommer till att tro på mig.
0: Måste man råkade eller mig se något, skulle det sin särmoma bort eller på att han oss skulle.
1: Och är det inte deras ord som har samlat oss idag?
0: Ja, i bara läcker det sin sanning. Man blir militärjoggarna.
1: Vi har hört det från ett annat evangelium tidigare.
0: När någon ville kolla era evangelium av det här utrustas.
1: Och nu läste vi från Johannes evangeliet.
0: Ja, där låg jag med mig fast en Johannes evangelium.
1: Och Johannes han skriver slik mot slutten.
0: Ja, Johannes kallade ena lagen till Pilatus.
1: Det var mycket mer som Jesus hade gjort och sagt.
0: Där är miha en på mig Jesus i sitt hjärta sen jag tälkan.
1: Det kunde också varit skrevet.
0: Ja, där sagt han lyfter mig inte efter det tjallon.
1: Men så säger han.
0: Måste det tälkas hon.
1: Men det är skrevet.
0: Måste det han är tjallon.
1: För att det ska tro.
0: Danin, vad är det oskobetet?
1: Och för att jag vid troen ska ha liv i Jesus Kristus.
0: Ja, vad är det jag ska bort det? Annars inte låta mig av Jesus Kristus alla.
1: Då fortäller han varför han har skrevet ett evangelium.
0: Det är han måste lägga mannen som är kallad den evangelium.
1: Och så fortäller Jesus att jag ber också för den.
0: Ja, måste lägga Jesus där att som han råkade eller sinne gjordes.
1: Dem som levde för 2000 år sedan.
0: Sen åktes mig inte gud, kvart du har jag i där sådär.
1: Och för 100 år sedan.
0: Ja, det har jag gjort jag i där sådär.
1: Och vi som lever idag.
0: Ja, mig inte i min åktes gud, talar hon är i mig.
1: Men så läste vi ett vers ifrån detta.
0: Måste där, ni låga i mig ta en åkta verset där.
1: Och det begynte slik.
0: Ja, det här ska hon vinna.
1: Far, jag vill.
0: Aktagen, måndagton.
1: Det är ju så ofta att vi läser detta om Jesus.
0: Ja, är det nog dag jag att vi den lockar Jesus att bilda?
1: Att han kommer med en helt bestämd vilja.
0: Att det som borta är enorma statum gällde.
1: Och vad var det han vill?
0: Ja, mer än mig som dato.
1: Jo, för det första må vi spöra, vem var det han ville det med?
0: Ja, det är inte nog bara att säga, ger i mig som dato gälldas.
1: Jo, det var den som du har gett mig.
0: Jo, det läcker sig icke i himmeljända munni.
1: Jesus han säger på en annan måte slik.
0: Måte Jesus tälka upp min ärelatje? Nej.
1: Det är ingen som kommer till mig utan att fadern drager han.
0: Att det är i gavna och det gick ut det borta mot lusa. Almadan har gatt det aktida kärsa sin.
1: Slik var det med disciplinen.
0: Nu har jag så mycket att jag gick om.
1: Slik är det med dig och mig också.
0: Ja, nu har jag lagt dina i munnena.
1: Ja, vi må bara se, tänk så stort.
0: Ja, vi färste kan sälja inna att det kan ta till att jobba med oss.
1: Ett annat ord som vi säkert huskar.
0: Ja, nu bära sa ni mig vissa sig mycket.
1: Vi har hört det många gånger i kyrkan.
0: Nej, men det kunde nog ätna kärtigt upp i kyrkos.
1: Han som begynte en god gärning i dig.
0: Att det som gode allt i borita god och syste.
1: Han ska också fullföra den.
0: Så när jag går mig i land och låg suttit.
1: In till Jesu Kristi dag.
0: Gitta Jesus Kristus och bär vi röttja.
1: Ja, vi må nästan spöra varandra.
0: När där vi färdigt det mesta järnligt god och kvängestämmigt.
1: Hörte du detta?
0: När gode kunde allt jag sa ni.
1: Han som begynte i dig.
0: Att det som gott är alltid i luft.
1: Du tänker kanske, hvordan ska jag få detta till?
0: Ja, de kan väga hjorta sina när de var på dekistmannen.
1: Nej, det är inte så enkelt att få till.
0: Nej, jag läkar nog alltid och har gjort en röpt i milde.
1: Men så står det skrevet.
0: Måste det, så är det ju tjallujon.
1: Han som begynte att arbeta med dig.
0: Att det som gott är alltid alkohol i dag. vad Gud visste.
1: Ja, han som begynte att arbeta med din tro.
0: Den i alka du, den var Gud visste, att de var hoskui.
1: Han vill också fullföra den.
0: Så nej, Jesus håller sucht i den.
1: Och så var det noe Jesus här ville.
0: Ja, det är ju att man Jesus där startade.
1: Det var de som han hade fått ifrån Herren.
0: Det är inte sig, gick som gjorde som Herre.
1: Ja, vi kan gärna säga, alla disciplinerna.
0: När vi satt i tältet, gott att som att jag.
1: Men dig och mig också.
0: Måste vi rätt och säga att det är inte du jag må.
1: Ja, vi må ju spöra, vad var han ville?
0: När vi är det strömma i som datum.
1: Jo, han ville att vi skulle vara där hvor han var.
0: Nej, som datum är när vi kan lägga läkigt uppe på sånne.
1: Ja, vi kan ju bara tänka slik.
0: Vi satt i till jorda sitt egna lagen.
1: Ja, men slik är det med för alla samman.
0: När ni är här lägger båka i kommunen.
1: Vi vill ju att de alla ska vara samman med oss.
0: Vi har inte tagit och jag har lite båka kanske så läcker min milde.
1: Varför säger Jesus detta?
0: När man Jesus tälkar i sanning.
1: Jo, det stod där också här.
0: När det tar man kött i där.
1: För att vi skulle se hans härlighet.
0: Där är något som tälker. Vad säger bäsa sig att ni så härvarsvåda?
1: Ja, hvordan ska vi lära den att känna?
0: När man mycket lika hoppa tant ut.
1: Eller om vi spör.
0: Det är inte just mer lärvet.
1: Hvordan ska vi lära Jesus att känna?
0: Att man mycket lika ta ut till Jesus.
1: Det är någon som säger slik.
0: Det är läkare mot om att Gud ta känna.
1: Ja, jag vill gå ut i naturen.
0: Att man har lämnat att uppe med sig.
1: Det är för att lära Gud att känna.
0: Då uppe man bär sig en tolk i det hitmila.
1: Ja, slik säger människor.
0: Nej, nej, det här har man kallt att.
1: Här säger Jesus nu helt annat.
0: Måste Jesus att tälka där så att besöra.
1: Han vill att du och jag ska vara där hvor han är.
0: Sånt han dacht och oss inte då ingen mum i båka kan lägga läkt uppe på sånne.
1: Så vi ska få se hans ärlighet.
0: Nå, att det var ju min bästa formarskittan som står här och så.
1: Men av och till så är det någon som spör, ja men var är det?
0: Det är väl muhtorna icke nu, muhtorna här, när Gospas taxa.
1: För vi vet, han är i himlen.
0: En av mig har kan gett det här så lärt.
1: Ja, det stora målet är att vi ska komma där allesammen.
0: Ja, det stora mitt och lära att det är mycket skjuta med tak och kan bästa på att det är påkat.
1: Och det vet vi att det är också Jesus stora mål för både dig och mig.
0: Ja, det är mitt jättighet, eller man inte Jesus i stora mitt och det här. Det var ju sikkert och jag mår jag min påkat.
1: Men jag tror att detta har nog mens vi är här på denna jord.
0: Måste man göra att det är där kommer vi lära henne.
1: För vi kan lära han och känna bedre og bedre mens vi er her.
0: At det mykker kjøkje møtte åpet, en på så dog i ditt.
1: Og da må vi være der han er.
0: Ja, da lømmer vi veldig ikke lett opp på sånn.
1: En ting kan vi si til hverandre.
0: Nei, eller jeg og meg, vi går ikke sagt i telt i Gud og Køyma sammen.
1: Vi kan være sammen slik som vi er i denne stund.
0: Nei, vi sagt i det hårdest noe militære, den botte.
1: Hvis vi hadde sunget sammen nummer 7 i den gamle samiske salmboken.
0: Jo, vi har levd som en laulun min borre salm og gyrgis nummer 7.
1: Da hadde vi fått høre et klart løfte.
0: Nei, det er levd som en middags bæsang gulla, hui tjelaka lohpadus.
1: Som står skrevet i Guds ord.
0: Vi tjøtt jo tjallu jo nitt mila sanis.
1: Der hvor 2 eller 3 er samlet i hans navn.
0: At det oppe går skottes det her kolmaskelig tjagana monami.
1: Der er han midt iblant.
0: Doppel er som gasku i sin gaskas.
1: Så er vi samlet her i Jesu navn.
0: Ja, vi litt er joggen en dag, sa Jesus og navn.
1: Og så har vi hans ord og løfte.
0: Ja, det er vi så, sa han ikke loppet hos
1: oss. At han er midt iblant oss.
0: At det er sånn, ei gule gasku min gaskas.
1: Hvorfor er han her?
0: Når mannen vil dapiges.
1: Er det for at han også vil være tilhører?
0: Det har gått an i nästa sån här lida med läk i kuldeläggen.
1: Han vill så gärna visa nu av sin härlighet för dig och för mig.
0: När sånt här nu ägnas här lida tjej i så härvas vådas icke då i munni.
1: Fortäll dig allt det han har gjort för dig.
0: Jag må ytterligt ni borta om mig så när dagen du åktes.
1: Fortell att han har åpnet till himlen en väg.
0: Ja, jag må ytterligt ane sånt han är rabast om den gejnung i alla mig manna.
1: För några år sedan så var vi inne på Kautokeinos Östfjäll.
0: Nå, muhtun jag gittas åldalist, det är lejme mitt upp i norrte när min dag på Kautokein.
1: Och idag är Anosoki och Boje Vigdal också dratt dit in för att ha präkentur.
0: Ja, majta där on, eller bara ante mannen ja Boje Vigdal, dock och vötsigt.
1: Och det som jag nu tänker på, där visste jag att det hade också Anosoki varit en stund för oss.
0: Ja, den majn hon gjort där sen att när antagade det problemet som muhtun ägget.
1: Och när vi skulle köra vidare ifrån det stället.
0: Ja, går där kalka vidare så fort åktid till här. Det är bäskigt.
1: Så skulle vi pröva oss att göra vägen lite kortare.
0: Ja, det är lite en grej. Maskig dagar för havan i herrbund.
1: Därför så spurte en ungdom där i huset.
0: Det doppe åkta norrån med skäröj.
1: Och man kunde följas upp på första höjden och så visa var vi gejhins skulle köra.
0: Ja, det går som bäsa vetsi för här vanhäggi sinne sunne outalis ja tjäi hitan gejnu koksilävi vetsit.
1: Och han gjorde det.
0: Ja, som takajan.
1: Och när han skulle snu och köra ner igen så tackade han så hjärtligt för hjälpa.
0: Ja, jag går som takajka jorki i vetsi rohtelu att det keistiga så är nu oludan vehki outas.
1: Men där svart han slik.
0: Måste det vasti i sunna.
1: Det är vi som ska tacka.
0: Nej, vi har talskut man ska lägga kistit.
1: För när slike som dere har varit på besök hos oss.
0: Denna går däckare på min åpaladda kudöjläte.
1: Så blir det så mycket andaledes hjemme.
0: Det är sant att vi har ära lagar stoppet av min rostus.
1: Det var gott att höra det.
0: Ja, det ska li jobba på regulla tisanit.
1: Det var en ungdom på 29 år.
0: Ja, det är ju åkta några här smilen går mot det gamla och högge.
1: Jag måste tänka också på detta som vi har läst här idag.
0: Ja, det är för tiden gjort där sitt ajsan i mig med jordnätarslockan.
1: Jesus säger.
0: Gå Jesus tälka.
1: Far, jag vill.
0: Ahtjöjen, måndagtun.
1: Att det som du har gett mig.
0: Att det påskat är gejton haddamunji.
1: De ska vara hos mig.
0: Sikalke lehtit uppe mun luhte.
1: För att de ska få se min härlighet.
0: Vai sin ei bese fomaa sitten tämä muu härväsuoda.
1: Och så får vi den ene möjligheten efter den andra.
0: Ja en oajumi ohtajan uppi vejulosuoda.
1: Till att vara samman i Jesu namn.
0: Att det bästa lehti ohtas Jesus namn.
1: Slik som vi är i denna stund.
0: Nä nog om i dallele tjaggarna taas.
1: Och så kan vi ju spöra.
0: Ja, det är sagt i min hjärta.
1: Har Jesus fått fortälla oss något om sig själv?
0: När läger Jesus istället mycket gemöjtelig i Jesus spöra.
1: Här stod det slikt i slutet av detta verset.
0: Ja, det är den gjort i lakastan verset med min lågajning.
1: Fördi du har älskat mig.
0: Där ska den dikti gå den rakaste mål.
1: För världens grundval blev lagt.
0: Och där går majlm i vodu pitju joi.
1: Ja, detta säger Jesus i bön till sin himmelske far.
0: Ja, det sa han i tälka Jesus su almala sahtjasis.
1: Han var älskat av himmelens Gud.
0: Sånt han i rakistuvun almi milis.
1: Icke bara nu som var begynt att gå att ta.
0: Icke dusche dalle gå dallele alkahan.
1: Men för världens grundval var lagt.
0: Mutta tänä aika outalko maailmi vuodulle pitjujuvunke.
1: Och så kan vi fortälla till varandra.
0: Ja, det bästa min muisteli kudkoimasen.
1: Din och min frälses grund.
0: Att sitte du ja muu, min puhkeit pestujumi vuodu.
1: Den var planlagt för världen var planlagt.
0: Tahkale pitjujuvun ja juttasuvun outalko. Kom här in i vårdule bidjuvun.
1: Ja, fördi du har älskat mig för du skapte världen.
0: Tantihti, där ska tondan rahkista muu outel kom här in i vårdule bidjuvun.
1: Derfor vil Jesus at vi skal være der han er.
0: Den dyrte han, dyrte vi Jesus som vi kan lekt opp og sånn.
1: Vi vet at våre tanker, de kan bli fylt med så mange, mange ting.
0: Ja, vi kan dyrte i denne, min jord, at jeg kan gjøre det tog og teke. Ja, kjenne i døgnet jeg vegne.
1: Og av og til så får vi spørsmål.
0: Ja, det måtte hun ikke kjente det hva kan gjøre.
1: Ja, men er det synd?
0: Nå lærer jeg bare en sånt.
1: Kan vi ikke være med på dette? Det er vel ikke synd det?
0: Nå, jeg har mye sagt til et ståsmiddel, det er ikke sånt.
1: Jo, det kan godt være vi kan si nei, da det er ikke synd.
0: Nå, det er bare sagt, eller har mye sagt til et ståsmiddel, det er ikke sånt.
1: Men det er én ting som mange ganger er så farlig for oss.
0: Måte det lærer ikke vi hva mine hovare eller smykker.
1: Våre tanker og, og vårt sinn, det blir fylt med alt annet.
0: Att min jordaga ja min mielelähki, da sjädda hui farka teutu juvut herra maina, aipa seerain.
1: Slik att, før vi vet ordet, så er vi kommet langt bort ifra tankene om Jesus.
0: No, att min ei jordagi sistille pohta, miha miha kuhkas eri Jesusis.
1: Då ska vi tänka på det idag.
0: Ja, det andra som vi har ordentligt gjort oss.
1: Jesus, han ber för oss.
0: Att Jesus tackar råkade alla mina ord.
1: Han har en bestämd vilje med dig och mig.
0: Så släger han om oss gatt och sitter i unna och munna.
1: Att vi ska vara där han är.
0: Ja, det är det att vi ska läkta upp och sånne.
1: Också i tankar och sinn.
0: Maitta jurta kikun ja min mielämme laadii mieltä.
1: Och vi kan gärna spöra, varför vill han detta?
0: Ja min sahti hier, när man tahan tahtu.
1: Jo, det är det vi har sagt flera gånger.
0: Jo, mille tälkan den jo är äkertit.
1: För att vi ska få se hans härlighet.
0: Nä jo, då ni var mina i bästa höjn i den så här var svåda.
1: Ja, tänk för en härlighet och skulle få möte ett frälst människa.
0: Ja juttas, man hervas huoda vottuuta sattaa, kun on täivitä uutta pestujuvun olma.
1: Tre av disciplinerna, de mötte to uppa fjellä.
0: Ja kolmasta ei mahtaa jäikki, mä rekkän toppan varjelta. Det kauna teke kuhtin eräolmain.
1: Ja, disse to, det var Moses och Elias.
0: Ja, det leikkaa, että tolus paris olma Moses ja Elias.
1: De hadde vært død i mange hundre år.
0: Jeg sa ikke at leker jo ja, antil, ja, vi må jo til i lærmesen jo mange kjøtte jeg i.
1: Og så står det skrevet.
0: Ja, det kjøtte jo kjallon.
1: De kom der i sine herlighetslegemer.
0: At det sa jeg både ikke dere, det er sånn og herve så det rommet sin.
1: Og så kan jo vi tenke.
0: Ja, vi sagt det er gjort det.
1: Moses, ja, han kjenner vi mye til.
0: Nå Moses har vi galt ut at man kan lage med det.
1: Og Moses, han var jo en manndraper.
0: Moses, han gikk her med livet lov når jeg gått den.
1: Ja, for han hadde slått ihjel en egypter.
0: Da han sånt, han ikke just kan, ja, min egypter.
1: Og så sier Guds ord.
0: Ja, det delka jeg, vil jeg sa.
1: Slike skal ikke arve Guds rike.
0: At det dekker og heikalt kan arve sann i rike.
1: Ja, da må vi jo spørre.
0: Nej, det är mig. Vi kan vara riktigt gärna lite.
1: Talar inte Guds ord sant?
0: Nej, inte bara hit vill jag säga i salm och rökta.
1: Det är nog av denna Jesu härlighet som han så gärna vill visa oss.
0: Det är jag den Jesus och herre svådas mig som har i det jag i mycket.
1: Den som erkänner och bekänner sin synd.
0: Tackar mig, doktas dig. Doktig dig och doktas dig och suttå.
1: Han blir frälst.
0: När det är honom ska skjadda bäst och jord.
1: För Jesus har sagt det slik.
0: Den är Jesus och tälkarna.
1: Den han är fri.
0: Att det är det där fridja vårdas.
1: Han är renset i lammets blod.
0: Som den är bort i stuven labba varann.
1: Du, detta är nog av Jesu härlighet.
0: Ja, det är den här yoga majten Jesus och herres vårdare.
1: Som han så gärna ville visa till dig och till mig.
0: Maj som nu ägna salid i tjej i sikt upp nya munje.
1: Så fick de se Moses.
0: Ja, jag där säger bästa ägna i Moses.
1: Som viste sig i sin härlighetslegeme.
0: Gå till tjej i Jesus och herres vårdare. rop meg til siste.
1: Derfor er det ingen av oss som behøver å spørre slik.
0: Ja, denne legger noe, gjorde det der selv her og henne.
1: Blir Moses frelst?
0: At den er sett ikke om Moses, vet du jo.
1: Ja, det står skrevet.
0: Ja, men det kjønte jo selv jo.
1: Han kom der og viste seg og samtalt med Jesus.
0: Ja, men som både i tjei i Jesus, jeg mener Jesus er lusa, sages de tegne.
1: Han viste seg i sitt herlighetslegeme.
0: Ja, det tjei i Jesus, den herves var ropmaskin.
1: Og så vil Jesus så gjerne få sagt det til deg og meg også.
0: Ja, det dachte ikke Jesus selv i sikkert unni og munni.
1: Denne veien er åpen for deg også.
0: At det ikke er noe eller rabba, stod jeg meg.
1: Enten du har gått på den i 50 år, eller du ikke har fått begynt på den enda.
0: Jo, og lette hva sånn den gjen og melde og ikke visste eller høyge. Det er ikke du ikke god stil for å bare gange.
1: Du, derfor ber Jesus for deg og meg.
0: Den dikte han Jesus råkket allerede, ikke du ikke måte.
1: Han vil at vi skal være der hvor han er.
0: Sånn har jeg det, jeg dachte at det er mye ikke lett oppe gå sånn.
1: For at vi skal få se hans herlighet.
0: Ja, hva er min beste høyning den så her var så da?
1: Og den vil han så gjerne vise oss mer og mer av.
0: Ja, den har jeg det som tjei i mikke, jeg er på, jeg er på.
1: Og da kunne vi kanskje også si som den ungdommen inne på Østfjellet.
0: Ja, det er litt sagt i min bare, selv ikke mine øyne og nåre har stoppet med.
1: Det blir så mye andreledes hjemme og slike som dere har vært og talt Guds ord.
0: At det skjedde noe og lo her og lager smannig og tekker opp og åkte med sarni i himmel og sani.
1: Ja, for det er et levende ord.
0: Denne går akkurat el i sani.
1: Og det har vi iblant oss.
0: Ja, den er min gaskas.
1: Herren hjelp oss til å ta imot dette.
0: Herre, vekk hyggdom min, hva er min våsta i valgta hyggdom?
1: Så skal også vi bli frelst av bare nåde.
0: Nå er det min mest kjødde feste jo, mot å eie armos.
1: Amen.
0: Amen.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jeremias bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi avslutade förra programmet med att säga att Jeremia var en profet som, även under de svåraste förhållanden, aldrig lät sig hindras att proklamera sanningen, hur obekväm den än var för åhörarna. Därför att han älskade Gud över allting och älskade sitt folk mer än han älskade sig själv. Han var en herde som följde sin jord och vårdade den, även när jorden besvarade hans kärlek med förkastelse, fiendskap och falska rykten. Han tjänade Gud och tjänade Guds folk i liv och i död. Så alla Guds barn har mycket att lära av Jeremia. Och Jeremia 1, vers 4 börjar med att profeten säger: Herrens ord kom till mig. Gud ger sig till känna. Gud talar och det sker genom Guds ord. Herrens ord kom till mig. Jag kan inte poängtera det starkt nog, att det är ordet från Gud det handlar om. Också Jeremia bok är Guds ord. Och om du inte vill böja dig för den sanningen, om du inte vill erkänna Guds ord som ett gudomligt ord som har ett budskap till dig och mig som lever idag, så kan du lika gärna skruva av radion med en gång. Bibeln säger inte något om på vilket sätt Herrens ord kom till Jeremia, och jag tänker inte spekulera över den saken, utan bara konstatera att profeten Jeremia vittnar följande i vår bibel: Herrens ord kom till mig. Vi läser vers 4 och 5. Herrens ord kom till mig, han sade: Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig, och innan du kom fram ur moderskötet helgade jag dig. Jag satte dig till en profet för folken. Jag är glad för att Jeremia mor inte tog abort, för då hade han aldrig blivit född. Och det är allvarligt att tänka på det i en tid då mer än ett Herrens vittne mördas redan i moderlivet. När blir människan en människa? Ja, det blir hon i det ögonblick befruktningen har skett. Och sedan utvecklas hon steg för steg. Därför säger också David i den 139:e psalmen, vers 15 och 16: Benen i min kropp var inte osynliga för dig när jag formades i det fördolda, när jag bildades i jordens djup. Redan när jag var ett outvecklat foster såg dina ögon mig. Alla mina dagar blev skrivna i din bok. De var bestämda innan någon av dem hade kommit. David säger att han var en människa, en personlighet, redan innan hans kropp hade formats. Personlighet och arvsanlag bestäms redan när befruktningen sker. När befruktningen har skett så är det en människa, en person. Och det är det viktigt att ha klart för sig i vår tid, där abort har blivit en allmän praxis. Och abort är mord, så sant ingreppet inte sker för att rädda moderns liv. Men abort för att bli kvitt det lilla livet innan det har hunnit komma med sitt första skrik, för att på det sättet försöka dölja sin synd och undfly ansvaret, det är en fruktansvärd handling. Och det är det inte jag som säger, men det är skriftens klara vittnesbörd. Hör vad Gud säger till Jeremia: Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig. Gud talar till Jeremia, och vi lägger märke till att initiativet ligger hos Gud. Och Gud låter Jeremia veta att det här är inte något som Herren plötsligt hittat på. Men redan när befruktningen hade skett hade Gud sin plan klar för Jeremia. Och Gud uttalar kallelsen mycket klart, och det är nödvändigt. För Jeremia ska förkunna ett kompromisslöst budskap till ett folk som kommer att förkasta både profeten och hans budskap. Jeremia kommer att kastas i fängelse och hatas av många, därför att han inte kompromissar med sanningen. Men Gud vill låta omvändelsens erbjudande ljuda. Till och med när folket förs bort i fångenskap, så vill Gud att folket ska veta att han älskar dem, men att deras synder får konsekvenser. Det människan sår måste hon också skörda. Vad betyder det när Gud säger att han heligade Jeremia innan han kom fram ur moderskötet? Han var avskild för att användas av Gud. På samma sätt som kärlen i tabernaklet och senare i templet kallades för heliga. Om du såg på alla dessa kärl, några så gamla och slitna att vi kanske menat att de borde bytas ut. De kallades för heliga, därför att de användes av Gud. På samma sätt har Gud helgat Jeremia, det vill säga uttagit honom ur världen och invigt honom till en speciell gärning för Gud. Och samma kallelse och ansvar ligger i äresnamnet Guds barn i det nya testamentet. Därför kallas vi det heliga. Paulus skriver därför bland annat till de troende i Korint: till Guds församling i Korint, det som helgats i Kristus Jesus, det kallade och heliga, tillsammans med alla dem som på varje plats där de eller vi bor åkallar vår Herre Jesu Kristi namn. Jeremia ska inte bara vara profet för sitt eget folk, men för folkslagen. För Israels Gud är inte bara Gud för Israel, men hela jorden. Och vad som är på den, det tillhör den allsmäktige. Och här vill jag påminna om något från vår vandring genom andra Moseboks 27 kapitel, där brännofferaltaret beskrivs. När det gällde altarets mått så sa Gud att det skulle vara 5 alnar långt och 5 alnar brett. Och man behövde ju inte vara något matematiskt snille för att räkna ut att då var det fyrkantigt. Men vi minns att Guds ord tydligt underströk en extra gång att det var fyrkantigt. 5 alnar långt och 5 alnar brett, så att altaret bildar en liksidig fyrkant. Det vill säga, det är en speciell mening med att det ska vara 4 lika hörn på altaret. Det förkunnar om världens 4 hörn, öster, väster, norr och söder. Det vill åter säga att det som sker vid det här försoningsaltaret, det ska en gång omfatta alla världens hörn, öster, väster, norr och söder. Israel är utvald som det folk bland vilka frälsaren ska födas. Men frälsningsverket, det ska omfatta alla stammar, folk och tungomål. Det poängteras att det skulle vara en liksidig fyrkant. Ja, vilket världshörn vi än kommer ifrån, här är det lika för alla, för hela människosläkten. På samma sätt ska Jeremia inte bara vara en profet för sitt folk, men för folkslagen. Och Gud själv tar initiativet när hans ord kommer till Jeremia. Gud säger inte: kan du tänka dig att vara min profet? Har du lust att vara mitt sändebud till ett folk som avfallit från Gud? Nej, Gud säger att han har utvalt Jeremia från moderlivet. Gud har helgat honom och satt honom till en profet för folken.

Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig, och innan du kom fram ur moderskötet helgade jag dig. Jag satte dig till en profet för folken. Ja, så göd Guds kallelse till den unge Jeremia. Låt oss höra vad den unge mannen svarar. Jeremia 1, vers 6. Men jag svarade, o Herre, Herre, jag förstår inte att tala, ty jag är för ung. Jeremia var sannolikt cirka 20 år när den här kallelsen nådde honom. Och han bekänner att han blev rädd. Han var mogen för sin ålder och han var välbekant med sitt folks avfall från Gud. Och eftersom leviterna som tjänstgjorde i templet skulle vara 30 år eller mer för att få inträda i sin tjänst, så har nog Jeremia en dubbel tveksamhet. Dels att han själv är ung och oerfaren, men också det faktum att leviterna inte invigdes till tjänst förrän de fyllt 30 år. Därför var också Jeremia för ung för att någon skulle lyssna till honom. Han var ju prästson, alltså av Levistam, och han kände därför mycket grundligt till de levitiska ordningarna och vad Guds lag sa om att göra tjänst för Herren. Så Jeremia ser flera orsaker som gör att han menar sig inte kunna utföra detta uppdrag. Och det ska vi verkligen lägga märke till, att den man Gud använder är en man som själv tror att han inte klarar uppgiften. Till församlingen i Korint skrev Paulus i första Korinterbrevet 1, verserna 26 till och med 29. Bröder, se på er egen kallelse. Inte många av er var visa om man ser till det yttre. Inte många var mäktiga. Inte många av förnäm släkt. Nej, det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt för att låta det visa stå där med skam, och det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam, och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till, har Gud utvalt för att göra till intet det som var till, för att ingen människa ska berömma sig inför Gud. Jeremia kände sig verkligen inte passande för den här gärningen, varken på det ena eller det andra sättet. Men låt oss höra vad Gud svarar på Jeremia protest. Jeremia 1, vers 7. Då sade Herren till mig, säg inte, jag är för ung, utan gå vart jag än sänder dig, och tala vad jag än befaller dig. Tala vad jag än befaller dig att tala. Hela Jeremia gärning och liv ska bygga på Herrens ord. Det började med att Herrens ord kom till honom. Och det är Herrens ord han ska förmedla, varken mer eller mindre. Det är som om Herren säger, det intressanta är inte din ålder eller dina förutsättningar, men att du håller dig till mitt ord. Det är i ordet från Gud kraften och myndigheten ligger. Och du ska inte vara publikfriare, men ett Herrens vittne. Det är inte teorier du ska förmedla, men Guds levande ord. Och vi läser vers 8. Frukta inte för dem, ty jag är med dig och vill hjälpa dig, säger Herren. Hebreerbrevet 4:13 säger om Gud att inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon. Och det gäller även den unge Jeremia som uppenbart fruktade för sitt folk och deras eventuella reaktioner. Och mänskligt sett var hans bedömning riktig, men hållningen var fel.
Det är inte det folk som vänt Gud ryggen han ska koncentrera sina tankar omkring. Men han ska fokusera på detta faktum, Gud går med honom. Och har Gud sagt det, så gör han det. Gud vet var skon klämmer, både för Jeremia och för dig och mig. Och Herrens pil träffar Jeremia innersta och avslöjar att mest av allt är det nog människofruktan som hindrar honom och inte ödmjukheten. Men hur ska denna människofruktan övervinnas? Genom att gå dit Gud sänder oss och genom att tala allt vad Gud befaller oss. Och Jesus ger sina efterföljare följande marschorder i Matteus 28. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut. Gud ger Jeremia samma löfte. Gud kallar. Och den som Gud kallar, den utrustar han också. Och dessutom så går han själv med. Och den som trofast håller sig till Herrens ord får också erfara att Gud håller sitt löfte.

Gud gav Jeremia följande order: Gå vart jag än sänder dig, och tala vad jag än befaller dig, och frukta inte för dem. Och är det något vi behöver i våra kyrkor och församlingar idag, så är det budbärare som med auktoritet förkunnar vad som står skrivet i Guds ord. Vi läser Jeremia 1, vers 9. Och Herren räckte ut sin hand, rörde vid min mun och sade till mig: Se, jag lägger mina ord i din mun. Ja, här är vi vid själva kärnan, det som det hela handlar om, att vara vidrörd av Gud. Och inför denna vers så tänker jag med tacksamhet till Gud på en del kvinnor och män som jag har haft privilegiet att få möta under min livsvandring. Människor över vilkas liv just den överskriften är den enda riktiga: vidrörda av Gud. De var levande exempel som sa mer än 1000 ord och mer än någon teologisk utläggning. Deras liv var mer än teori, mer än en bok under armen. För det som präglade deras liv, det var denna varma ström i deras inre. Ingen av dem var på något sätt fullkomliga, långt ifrån. Men de var vidrörda av Gud. Han hade satt dem i rörelse. Det var inte teologer som diskuterade om vad som inte var rätt och sedan blev sittande på sin stol. De var mera upptagna av att praktisera sin tro än av att försvara den. Och det var inte bara det de sa, men hela deras liv underströk så starkt deras vittnesbörd om frälsaren. Vi var aldrig eniga om alla detaljer och uttryck, men vi var alltid eniga om det grundläggande. Det finns ingen annan väg till frälsning än genom Jesus Kristus, Guds lamm. Och Guds ord är vår ledstjärna, och vi är kallade att höra och att göra så som ordet talar. I våra dagar har många satt sin förtröstan till en lära, istället för att personligen känna Jesus den uppståndne. Och därför så hänger sig många till verksamhet och övervakning av andra, istället för att personligen hänge sig till Gud. Till sin unge medarbetare Timoteus skriver Paulus i andra Timoteusbrevets tredje kapitel, vers 16 och 17. Hela skriften är inspirerad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet. För att Guds människan ska bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning. Jeremia blev vidrörd av Gud, och skriften säger uttryckligen att Herren la sina ord i profetens mun. Därför bör också du och jag höra på vad Gud säger genom profeten Jeremia. Se, jag lägger mina ord i din mun, sa Gud. Se, det vill säga lägg märke till. Det handlar alltså om personlig erfarenhet. Och det ska ske så tydligt att Jeremia ska inte behöva vara i tvivel om vem det är som talar med honom. Det bygger inte på begåvning, talang eller att det just nu är ett visst religiöst intresse bland folk. Det bygger på att Gud är Gud. Och det ord som är levande och verksamt och skarpare än något tveeggat svärd och är en domare över hjärtats uppsåt och tankar, det ordet har Gud lagt
i Jeremia mun. Jeremia är kallad av Gud. Gud tar initiativet. Och Gud räcker ut sin hand och ger sin tjänare ett personligt vidrörande. Därefter lägger Gud sina ord i Jeremia mun. Det är Jeremia mandat. I den verkligheten ligger hans auktoritet och frimodighet. Och allt detta är Guds verk. Men Jeremia ansvar är att böja sig för Guds ord och gå i tro. Vi läser Jeremia 1, vers 10. Jag sätter dig idag över folk och riken för att du ska rycka upp och bryta ned, förgöra och fördärva, bygga upp och plantera. Jeremia profeterade under Josia, Joahas, Jojakim, Jojakin och Sidkia kungar, som alla försökte förbättra situationen i Jerusalem. De hade alla sina planer och sina politiska program. Men det var ingen som lyssnade till Guds profet Jeremia, utan de nonchalerade honom och föraktade honom. Nu har det gått mer än 3000 år sedan, och jag får lust att ställa frågan: kan du nämna något som till exempel Sidkia uträttade som är värt att nämna? Eller något minnesvärt efter Jojakim eller Jojakin? Inte något gott finns nämnt. Ändå trodde många den gången de levde att de var viktiga och uträttade något betydelsefullt. Men Herrens profet hade man inget intresse av att lyssna till. Honom ansåg man för betydelselös. Han talade om dom. Vem orkade höra på honom? Ändå är det Jeremia vi läser om idag, inte kung Jojakim eller Sidkia. Jeremia budskap har överlevt samtliga kungar som nonchalerade honom. Och hans budskap har överlevt därför att det var Guds sanning Jeremia talade. Guds ords auktoritet stadfästs också av Herren Jesus när han i Matteus 24, vers 35 proklamerar: himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå. Gud kallade profeten Jeremia till att rycka upp och bryta ned, förgöra och fördärva, bygga upp och plantera. Guds ord delar mänskligheten i två delar. Det som tar emot ordet till frälsning och det som förkastar det och därmed står under Guds dom. O Gud, all sanningskälla, jag tror ditt löftesord. Vad du har sagt ska gälla i himmel och på jord. Och kalla mig i nöden, så får du hjälp av mig. Ja, Herre, in till döden vill jag åkalla dig. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande om du vill. Himmel och jord ska förgå, men Guds ord skall aldrig förgå. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

Gud lägger märke till, och det är ord oss och vårt. Har du Kristi synd, då vill du också tänka lite närmare över disse Kristi ord. Han säger icke, ge mig mitt dagliga bröd, men ge oss vårt dagliga bröd. Tror du att Gud har gitt dig allt detta du äger för att du bara själv ska få bruka allt detta, slik som du själv lyster? Eller att du ska samla mest möjligt utelukkende med tanke på dina barn? Vad säger Herren? Han säger, avlägg regnskap för det du förvalter, för du kan inte längre vara min förvalter. Här ser du vad som är Guds hensikt, men han ger enkelte människor så mycket av detta jordiske. Har du någon gång tänkt över akkurat detta, och får Gud dela ut så olikt här på jorden? Den ena är så rik att han har mycket mer än han tränger, men sin andra är så fattig att han manglar det mest nödvändiga. Hemligheten med denne underliga och olika utdelningen är ganska enkelt att vi har olika kall. De som har fått mer än de tränger, de ska vara Herrens förvaltare, som på Herrens vägne ska förvalta hans gaver. Så vill han sända en flock fattiga runt disse, för att de dagligen kan bli prövet om det är villigt till att förvalta hans gaver på ärlig vis, som förvaltare som delar ut där de ser nöden, eller om de vill grava ned punne i jorden och istället göra det till avguder för sig själv och sina barn. Och vi aldrig glömmer den stora huvudregeln som säger, vär den som mycket är gitt, av ham ska mycket krävas. Den som är betrodd mycket, av ham ska det krävas ända mer. Och det kongliga budet, du ska älska din näste som dig själv. Glöm inte att runt omkring dig finns en mängd fattiga, syke, svaga och skröpliga, som alla räcker henne sin ut efter det dagliga bröd i en eller annan form. I denna bön ska du därför be för alla människor och icke tänka mig, mitt, men oss och vårt. Och så ska du självsagt heller icke be som en hycklare, slik att du i bön säger vårt, men i verkligheten handlar med alla goda du får som om det bara var ditt. Nej, du är bara en förvalter, och det skulle vi vara med glädje för Kristi stora kärlighets skull, så han kan se om allt det gode vi har gjort, det har gjort mot mig. I tillägg vet vi att uttrycket daglig bröd ikke bare gjelder mat og klær, men alt som hører med til det daglige behov for vårt livs opphold, slik som hus og hjem, eiendeler og penger, en gudfryktig ektefelle, gudfryktige barn, gudfryktige medarbeidere, en god og trofast øvrighet som styrer godt, godt og tjenlig vær, fred, helse, tukt og ære, gode venner, trofaste naboer, med mere. Da vil i alle fall hver eneste kristen som ikke bare lever seg selv, men som også elsker sin neste, alltid ha all mulig grunn til å be denne bønn. Dessuten kan Herren plutselig ta bort alt det du nå eier,
Derfor har du all grunn til å be om hans bevarende nåde, eller at han hver dag må gi et daglig brød. Og det å få kjenne sin daglige avhengighet av Herren, det er særdeles verdifullt for den kristnes åndelige helse.

0: Då är du på ny välkommen till några minuter över en öppen bibel. Vi läser också idag från psalme 23. Herre, vi ber dig om din välsignelse över ordet och jag ber om att de kunde bli till hjälp för en och annan. Lägg dig i din händer, Jesus. Amen. Och vi läser på nytt denna psalma. En psalm av David, Herren är min hyrde, jag manglar ingenting. Han lar mig ligga på gröna ängar, han leder mig till vilens vann. Han förnyar min själ, han leder mig på rättfärdighetsstier för sitt namns skull. Ja, själv om jag må vandra genom dödsjugens dal, fryktar jag icke för något ont, för du är med mig, din käpp. Och din stav, de tröstar mig. Du däcker bo för mig framför mina fiender. Du salver mitt hode med olja, mitt bäger flyter över. Sannerlig bara gott och miskunnhet skall följa mig alla mina livsdagar, och jag skall bo i Herrens hus genom långa tider. I dag så stanser vi særlig for det fjerde verset her i salme 23. Ja, selv om jeg må vandre gjennom dødsjugens dal. Og det er jo sånn for oss mennesker, mens vi lever her, så er det sånn at vi kan ganske fort komme i dødsjugens dal. Og da kan en sikkert frykte og bli redd. Og her står det noe om når det skjer at vi kommer i de skyggedalene. Så sier David det her at frykter jeg ikke for noe vondt. Altså det må jo være en årsak til at David slipper denne frykten. Og det kommer altså videre her. Årsaken til Davids trygghet. Det er for du er med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg. Det er altså Davids trøst, og det kan også bli din trøst som lytter på nå her i denne timen. Og det står her at det var noe som trøste, det var at han var med, og så hadde han, altså, hyrden hadde to redskaper. Han hadde en kjepp og en stav. Og de to redskaperne, de hadde forskjellige hensikter. Kjeppen, det var et slagvåpen til vern mot vilddyr. Og staven, det var en vandringsstav. Den var utstyrt med en krok på enden, så han kunne med den ta tag i sauene som trengte hjelp og ledelse. Kjeppen, det var altså slagvåpenet. Og jeg leste det at den kjeppen, den ble aldri brukt mot sauene. Men den ble bare brukt mot fienden. Og så tenkte jeg på det at har vi noe våpen som kan sammenlignes med kjeppen når djevelen kommer? For den kommer. Den kommer og frister oss. Og den forkynner oss gjerne at vi kan ikke være kristne sånn som vi er. I tanker, ord og gjerninger så går det av og til galt. Og så angriper djevelen oss, og da tenkte jeg på det at når djevelen kommer, så er det en plass som han mister all makt. Og der er vel, en sang som er noe sånn at du må ta djevelen med deg til Golgata. Og det er en god plass, og der står det i Kolossenserbrevet, det andre kapittel og det 15. verset. Der står det at han avvepet maktene og myndighetene. De ble altså avvepnet. Der er en plass som djevelen, vår motstander, mister sin makt og kraft. Der står det han vist avvepnet maktene og myndighetene, da han viste seg som seierherre over dem på korset. Derfor så er altså det som skjedde på korset, det er vårt viktigste våpen imot djevelen og hans listige angrep. Og så var det denne vandringsstaven som han bruker, og det er jo sånn med sauene, og det er sånn med oss også. Av og til så går vi våre egne veier, og da er det av og til at vi møter på ting i livet som drar oss tilbake igjen, inn i flokken. Og det har jeg lyst til å vitne om, at det er godt å være i den troende flokken. Det er godt å ha en plass der du kan samles i sammen med andre, og av og til så er det sånn at hyrden, han må ta tag i oss, og da bruker han denne bildet på denne staven, sånn at han trekker oss inn igjen. Og så er det sånn at han ønsker da å lede oss på veien videre, til vi kommer helt fram. Det er sånn at vi som han sauer, vi trenger hjelp på veien. Og den hjelpen gir han oss. Din kjepp og din stav, de trøster meg. Amen.
1: Du har nå hørt en andakt i serien Over en åpen bibel. Arne Arnesen var han som var andaktsholder for oss i dag. Serien blir produsert av Norea Mediemisjon. Følg oss gjerne på Facebook og Instagram, da du får flere ganger i

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Det borde på att det var hållda program.
0: Vi fortsätter i Josva.
1: Men jag ska en Josva, Gergis.
0: Och vi håller nu på med det 20 kapitel.
1: Ja, men lägger inte dina vuxen av kapitlen marka med.
0: Det hade vi läst i det förra programmet.
1: Man vill att vi låga en sån 80 program.
0: Vi hade läst det de 6 första verserna.
1: Ja, det är med att låga en kudan versen.
0: Och det vi hört om där, det var om disse fristedene.
1: Ja, det var mycket lämmen att läcka det. Man kostade läcka det kar fridja bajskin.
0: Det hade Herren talat mycket om till Moses.
1: Man berra herrali Mosesin kar nu jolu.
0: Och så begynte detta kapitlet slik.
1: Ja, det halki jag gav på tajnalägen.
0: Herren talte till Josva och sa.
1: Att det herra sa nu Josva ett älke.
0: Si till israelitna.
1: Att det tälke Israel manar.
0: Att de skall avstå de tillflugsbyarna som jag talte till dem genom Moses.
1: Att det hade tagit parter den gav på gitte. Maj pirramon sarnon dikje Moses av boksen.
0: Det skulle alltså vara ett fristed för de som var dömt.
1: Nå det gav kaj gav nu till. Vidja var icke sikke jag är dumme jorden.
0: Det vill si de som bara var dömt av folket.
1: Tack jag lätt om med allan olupmin.
0: För de trodde att de hade dräppt ett människa fördi de ville dräppa.
1: Att det går hit och jag var att jag hade gått den olupmå. Kan det inte gå sån kahtujan takkat.
0: Först skulle de få lov till att förklara sig.
1: Och då säger jag att jag inte har lov i kylik i hetsas i hotas.
0: Och så kan vi ju bara säga till varandra.
1: Ja, då har jag tjälkigt gått och kvämma sig.
0: Ja, det är ju detta våra lov också bygger på idag.
1: Att det är att han är samma. Man lagar mig alla, min lagar lätt huxion.
0: Det är inte lov att döma ett människa utan att han först har fått lov att förklara sig.
1: Att det är illa loppigt dumt med hållet med ågden och sådana kyrkan är inte så hotas.
0: Tror du inte det här att det där har funnit grundlag också till våra lov?
1: Jag kunde jag inte säga att det var gavt någon våldsdom med inte min lagar igen.
0: Jo, vi vet att det är det.
1: Ja, men det är nålen.
0: Och vi må bara lägga till och se.
1: Ja, men vet jag lär sig hitta sig dialektigt.
0: Tänk om de som lagar våra lovor.
1: Att det gjort det så att det sig går ett talrakligt, mycket lagligt.
0: Först kunde spöra, vad säger Guds ord?
1: Att det sig vår salkus, man har sig att göra sig i milsanis majta mojtaran.
0: Då tänker vi särskilt på alla de nya lovorna som lagas i vårt land.
1: Med alla lämmen gjort sig med en stajt. Alla lagar i många mosaikit, men rika saker och vin.
0: För här hörte vi att det var Herren som ville att det skulle vara slik.
1: Den är godas med gulla att det är Herren som ville dachten den att det kallade det nu.
0: Säll en som hade dräppt ett annat människa.
1: All dackarna är god till att gå den upp i och loppen.
0: Han skulle ha möjlighet till ett fristed.
1: Att det så skulle gälla mätta i väg och svårt att gav något tackar fridja bäg.
0: Och så skulle han få anledning till att förklara sig.
1: Nu att det som skulle ha gjort väg och svårt att det är kyrkighet och sånt.
0: Och då ska vi läsa om de byarna som blev utpekt.
1: Ja, det är min lock att det gav på gipirra mat, där sa namo hovåken.
0: Och då kan vi ju tänka på detta.
1: Det har gjort det sitt an.
0: Det var Herrens tanke för disse som hade varit uheldig.
1: Alltså det har sig Herre gjort det. Sen det gick och lägga sig i kundlis. Får man skäta sedan på stort.
0: Vi läser då i kapitel 20, vers 7 och ut kapitlet.
1: Det har lockat. Gått till lockat kapitel 6, vers 8.
0: De skilte då ut disse byarna. Kedes i Galilea, i Naftalis fjällan, Sikim i Efraims fjällan och Kiriat Arba, som då heter Hebron, i Judas fjällan. På den andra sidan av Jordan öst för Jeriko valde de från Rubens stamme Beser i steppelandet på höjslätten, från Gads stamme Ramot i Gilead och från Manasses stamme Golan i Basan. Disse byene skulle være tilfluktsbyer for alle israelittene og for innflytterne som holdt til iblant dem. En vær som av vannvar kom til å slå ihjel en landsmann kunne rømme dit. Han skulle ikke dø for blodhevnerens hånd før han hadde stått til rette for menigheten.
1: Det var så jeg ikke sier. Geder sa han, Kalleas Naftali var alltid. Jeg sier ikke med Efren var alltid. Kirjat Arba, jeg var Hebron, Juda var alltid. Jeg dom belte Jordana, Jericho Goras, Norsta skolu, Jadde, Besera, Mehtis, Jalgadasas, Ruben Sohkagottis, ja Ramut Kilel, Gat Sohkagottis, ja Galen, Besanes, Manasse Sohkagottis. Talekke da kaupukama meridu buikke buhissel manaje. Ja man verrasit, jalan verrasit. Kuhte verrasit, kuhte orro siin kaskas, vai juhke kuhta aista kähta vuodas kotta, kuitenkin oadju pahtari tokkamas, ja me varraa maassa hädji kielä vuollei. Outeltu sanne tivujupun särvikotti muodu jouti.
0: Disse tilfluktsbyene, de har også en stor åndelig lære for oss.
1: Da det pahterene gaupukata, det måtte ikke olu åpå hos ham mykje.
0: Vi vet at den herre Jesus, han ble også drept.
1: Vi vet at Jesus måtte ikke sette i godt jo.
0: Men skriften forteller, han ble ikke bare drept.
1: Måtte tjale mot ytterlighet, i sånn skjedde han du ikke godt å gjøre.
0: Men han også vår tilfluktsby, eller vårt fristed.
1: Måtte donne, det går da min fridje bæke, ja da, bæke går så mye satt bæter ikke.
0: I Hebreerbrevet kan vi lese slik.
1: Gjertes Hebreer, kjære vi sa til dere navn.
0: Vi som har søkt redning ved å gripe til det som ligger foran oss.
1: At det sier går det lett. Da på den data ville min åta velde.
0: Kanskje Hebreerbrevet tenker akkurat på dette som vi her leser.
1: Jeg vet ikke, Hebreer skriver kjall i lemmelen kjallen. Det gjorde seg ikke det han. Mamma i alle lukken.
0: Det som vi tidligere har lest i Moseboka, og det som vi nå leser i Josvas bok.
1: Ja, mamma i alle lukken Moses skriver, det er alle lukken Josva skriver.
0: Og vi vet at Hebreerbrevet, det tar mange eksempler med ifra det gamle testamentet.
1: Ja, men det er ikke annet at Hebreerbrevet skriver, det var aldri uen åludam i både testamentet.
0: Og når vi taler om Jesus,
1: ja, kommissar, når Jesus har byrret.
0: Da kan vi også si at alle som finner tilflukt hos ham.
1: Ja, men jeg vet ikke at jeg ikke har gått tilbake den seg i gavn av soluften.
0: Da kan vi utifra Guds ord si.
1: Det er ikke min sannis, min satt et kjærlighet.
0: De er frelst.
1: At det sier det beste jorden.
0: Ja, de er frelst for alltid fra den hellige Guds dom.
1: At det sier det beste jorden, alle siden, ikke min bare sier dom og åttes.
0: Hvem er så skyldig i å ta liv av Jesus?
1: Jeg gidder alle velkulle stas at Jesus har hekket hoftet.
0: Vi husker når Peter talte, så sa han det slik.
1: Vi må ikke gå Peter, sa han, det som sa han i navn.
0: Han som dere drepte.
1: At det sånn gen de gått i et.
0: Det var særlig fariseren og de skriftlærde ypperste presten han da talte til.
1: Vel, jeg sa at noen er det noe de fariseren kjøper hjem, mot pappa hjem.
0: Men det er også et annet svar å gi.
1: Og det er meg til en oppi ære, bastus, men satt av andre jobber.
0: For hele verden er skyldig i hans død.
1: Denne går på å håpe meg i litt mye, velkere så ja, mimi.
0: Både jøder og hedinger står skyldige for Gud.
1: Sikke jeg opptaler ikke jeg bak inn et lette hippmiddel åttes. Alt er skjellet.
0: For det står skrevet at vi har alle syndet og fattes Guds ære.
1: Men jeg går kjallet jo og gjør at jeg ville påke sønner enn jeg mye sveil og hippmiddel gundene.
0: Men Jesus han kom til denne verden.
1: Og da Jesus bor i dem og hjelp meg.
0: Han kom for å gi seg som et sonoffer for alle.
1: Jeg bor i Sabaus afferen andi Jesus påke hjortes.
0: Og hans offer på korset.
1: Ja, så offer du som russelten.
0: Det har åpnet for en fristed.
1: Eller rappan ikke fridjabækken.
0: Eller om vi sier det slik som vi her leste det, en tilfluktsby.
1: Det er ikke just mye, at jeg nå går da, tjojo, da bæteren bækken og så satt av bæteren.
0: Ja, for vi vet det også står skrevet, for alle den som tar sin tilflukt til ham.
1: Denne går tjojo tjallet jo vun at det boka sigur et bæteret sol hos ham.
0: De skal bli frelst.
1: At det sigur ikke best å jo vun.
0: Ja, det står skrevet hos profeten Nahum. Han kjenner dem som tar sin tilflukt til
1: ham.
0: Så vi kan gjerne si at det er galt å forsøke å legge skylden på jødefolket. At det var deres skyld alene at han ble korsfestet.
1: At det er jo ikke sin dyktig at det er russen av livet.
0: Jo, vi kan jo si han ble korsfestet på et jødisk kors.
1: Ja, men jeg skal ikke at det er gjort eller slåsset alle russen av livet.
0: Og vi kan også si han ble korsfestet på et romersk kors.
1: Ja, at det er som ikke russen av livet rom eller slåsset alle.
0: Og vi kan også si at det var jo Pontius Pilatus som korsfestet han.
1: Jeg har ikke meg tatt av Pontius Pilatus, det er meg russin av Lysho.
0: Og vi kan også si at det var ypperste presten og fariserende som bestemte det.
1: Ja, men jeg har ikke meg tatt av det på en mors papa, jeg har selv ikke meldt mer i med han.
0: Eller at det var de som oppviklet folket til å råpe korsfest, korsfest.
1: Det er ikke det sikkert, det tror jeg var at det tror jeg var at det russin av Lysho, russin av Lysho.
0: Men vi må også si vi er alle i den samme situasjon. Vi er alle skyldige. Hvis vi tenker igjen på en av Peters taler, ifra Apostelens gjerninger, det tredje kapittel.
1: Galmat. Kapitlet apostelita kun.
0: Der sier Peter slik.
1: Og Peter nætjelkom.
0: Jeg vet nok, brødre,
1: at det mån del han velger siten.
0: At dere har handlet i uvitenhet.
1: At dette mært om våres dig andagaet.
0: Akkurat som deres rådsherrer.
1: Samme lærte går meg til at din aivan mutsjøtt.
0: Men slik oppfyllte Gud det han på forhånd hadde talt.
1: Måte nå i middelsorti, sånn da meg sånn ordelig og særetnen.
0: Han hadde talt gjennom alle profetene og forkynnerne.
1: Meg sånn er båten profeta i kjala i særetnen, i deg i kjala i særetnen.
0: At hans messias skulle lide.
1: Da han at det så messias galka i gilla.
0: Dette kunne Peter si til dem.
1: Da han sa at de vet at det er ikke sikkim.
0: Men så sa han noe mer. Gjør derfor bot og venn om. Og Paulus, han skriver også noe om dette.
1: Ja, Paulus, men ikke alle ved alle byrden.
0: Han forteller at også hedningen er skyldige.
1: Jeg må ytterligere at det er meg til baken eller til.
0: Ja, men vi hører jo med til hedningefolket. Kanskje noen vil spørre, ja, men kan vi være skyld i Jesu død på korset?
1: Jeg vet ikke om jeg kan sagt det til å gjøre nå. Lepa halvjord mig er asjer at Jesus er russin av løy opp meg.
0: Hører Paulus sier i 1. Korinther brev.
1: Det går meg Paulus til at jeg må skrive i Korinther skrive.
0: Likevel forkynner også vi en visdom.
1: Det
0: er en visdom som ikke tilhører denne verden. Og heller ikke til denne verdens
1: hersker.
0: For de går til grunne. Denne visdom har ingen av verdens hersker kjent til. For hadde de kjent til den, da ville de ikke ha korsfestet herlighetens herre.
1: Hva
0: er det han forteller? At verdens herrer og herskere, de kjente ikke til dette.
1: At
0: de visste ikke hva de gjorde. Det var jo akkurat det som Peter talte. Det vi nettopp hørte fra apostelens
1: gjerninger.
0: Jeg vet nok, brødre, at
1: dere
0: har handlet i uvitenhet. Akkurat som deres rådsherrer.
1: Samme det som om jeg tar i din øye var mot.
0: Ja, slik talte de. Og slik var det.
1: Ja, nå er lei.
0: Nå er vi kommet over i det Nye Testamentet.
1: Der vil jeg bort den Olde Testament.
0: Men det jo fra Josva vi leser.
1: Må han må kjende det Josva som er milokkert.
0: Ja, dette forteller oss om Guds års rikdom.
1: Dalle, da møter de ikke i Midasani, valgjøkast på deg og kjekner på dem.
0: Moses og profeten, det jo de som skriver om meg, sa Jesus.
1: Og Jesus taler ikke om Moses og profeten, at han ikke er kjærlig mot birra.
0: Og Josva, han skriver også om Jesus.
1: Ja, Josva, man ikke alle Jesus er birra.
0: Det er billedlig alt dette.
1: Båle da, du skal gå videre, min.
0: Og det er vel ikke så mye mer, bedre bilder enn på Jesus enn nettopp disse fristedene.
1: Ja, jeg bare skal gå hva jeg ikke gav når Jesus skulle ha hatt det godt at fateren seg gitt.
0: Det skulle være en fristed for den som hadde drept et annet menneske i vannvaren.
1: Da at det godt er det neiste kjerte kjerten, vel har gått ikke oppi og lukk om.
0: De skulle gi sin mulighet.
1: Sikke meite galka i sin addu og vårt veile svårt.
0: Ja, hva forteller ditt oss?
1: Mai møyter det da, Mikkim.
0: Det forteller om at den allmektige dommer.
1: Da møyter det på vega eller stoppmer.
0: Han vil felle en rettferdig dom.
1: Sånn er det godt jeg godt vel ikke hit han. Man husker storm om.
0: Og ja, vi må ofte tenke på det som den ene røveren sa på korset.
1: Gajda mi for ikke gjort det stand. Nukte røvere blir røsselt det sart.
0: Nå får vi igjen hva vår gjerning og tilsier.
1: At det er jo meg da han balka meg munnet og meg munnet og god hans og skitt.
0: Han sa det altså til den andre røveren.
1: Ja, det er hans elsker som den nukte røvere.
0: Ditt. Det som vi får, det er en rettferdig dom.
1: At det er meg, meg, ønsker, eller hva han husker stå.
0: Og det ser vi når vi leser Guds ord.
1: Ja, da vi har ikke lukket hit, min sani.
0: Vi kan nok ofte sette spørsmål, hvorfor er det så harde dommer?
1: At min mann gav ikke det, at jeg ikke til mann er noen garra domulet.
0: Men selv om vi av og til må spørre slik,
1: hva er det mot min hørske gjerne noen?
0: Så kan vi allikevel si,
1: det sa til min almakken selv ikke.
0: Det er alltid en rettferdig dom.
1: Altså, alle leder han husker stå.
0: Og dette henfører oss til Jesu dom på korset.
1: Ja, da leder han mitt alle vommen, Jesus vossa, dom og jala.
0: Og når vi da igjen tenker på røveren.
1: Kom i alle veit jeg gjort det ikke først han røver ham.
0: Når han henvendte seg til Jesus og sa.
1: Hva som gjør og galetes Jesus skole og jeg tilsker ham.
0: Jesus, tenk på meg når du kommer i ditt rike.
1: At Jesus måtte gå på ditt rike, sant?
0: Så husker vi sikkert alle sammen hva Jesus svarte.
1: Ja, men jeg måtte påke meg Jesus fast til dem.
0: Sannelig, jeg sier deg.
1: Du er deg i min selken, du nem.
0: I dag skal du være med meg i paradis.
1: At det åndene skal slett om å melde paradiset.
0: Ja, vi må nesten si, har du hørt et slik svar?
1: Mest av et skal det ikke lage gull og gå sikker vast av oss.
0: Hvis vi nå spør videre.
1: Ja, just med det gjør det videre.
0: Var det en rettferdig dom?
1: Han legger alt hva han husker stå.
0: Var det rettferdig at den ene gikk fortapt av disse røverne, og den andre gikk til paradis?
1: Legger alt hva han husker stå, måtte nå bli man ei. Jeg har aldri slapp på jord, måtte nå bli paradis i.
0: På utifra menneskelig tankegang så kan vi jo si, nei, det kan ikke være rettferdig.
1: Og da må gjøre det ikke meldte sagt i min hjorte, sier at i det sagt litt, man husker svårt.
0: Men det rettferdige hadde vært at de hadde blitt dømt begge to.
1: Hva måtte du ikke lære meg så han husker seg like dumme i unge oppsjøkket.
0: Men nå har vi lest i Mosebøkene.
1: Måtte da med lenge. Lokka Moseskirjen.
0: Og så har vi lest nå i Josvas bok.
1: Det var Josva Girjes.
0: Om en fristed.
1: Det er gavn og dere fritjabaiken.
0: Om tilflugsbyer som de skulle ha i hver eneste stamme.
1: Da bater han veiske, men galka jo ikke sokka godtis.
0: Og så viser dette hen til Jesus Kristus.
1: Ja, båda tjo jo har Jesus Kristus skole.
0: Og så var altså, så langt vi vet, røveren den første som fikk benytte seg av dette.
1: Ja, nå da de mer kom i det til, det var da hosteskottet og at sydas og sivaldit.
0: I dag skal du være med meg i paradis.
1: At det åndelig og kjentlig må melde paradis i.
0: Og nå vil vi gjerne spørre deg.
1: Ja, da la jeg kun gjøre det hos.
0: Har du flytt hen til Jesus for å finne din tilflukt?
1: Lekker du om bateren Jesus, så sa jeg noe av hans vater han seg inn.
0: Ja, for det en beskyttelse der.
1: Den har gått opp eller kjøttkjellus.
0: For alle dine synder.
1: Våter sutt og hotes.
0: For han vil si.
1: Den har gått opp vel ikke sånn.
0: Den, han er fri.
1: At det dat, vi har fritt om.
0: Han er renset i lammets blod.
1: Den er gått sånne bort i stuen labba var han.
0: Det vi nå har lest i Josvas bok.
1: Da må jeg ville Josva gire sånn.
0: Det er et forbilde på alt dette. Så fikk vi også her i fra Josvas bok høre noe om det som Jesus skulle gjøre. Og når vi i dag, som i det Nye Testamentets tid, vi ser ikke frem til det som Jesus skal gjøre. Men vi ser tilbake på det som han har gjort. Og så venter vi at han en dag skal komme for å hente alle sine. Herren hjelper oss til å bli med.
1: Herre, det vet ikke min vei mye lett som jeg tar med dem.
0: Takk for i dag.
1: Det gikk du da lønne.
0: Le vel.
1: Eller dervann.

Niin tahkuva voit olla, kun Jeesus väga tei. Imme lagi tei, nuotta Maria kohtas Josefin, väga Bethlehemis, oidu tolle, kun Jeesus väga tei. Profet Mika, leid särkan, ofta Bethlehem leda gapot, hos besti galga rega ditt. Jag toppe oidu Maria tam barna tja. Då är så vostars manna, som divsjudi så nu boris och sahti, jag går och i så danja mig så slemjärdet uppe. Och där går bia så krobas i så. I den slåta. Ikke gollegett och ytmilbärdnaj. All min kära det ser och svåda. Det sån motorn äga i gården. Då ska dit av då bästa min herre med Jesus Kristus armo. Att det som din dikt i sjada i vajvarsan. Och som lär rigges. Vad de så var var så då bokte sjada skedet riggesan. Det har regnat att i något gåsäge. Amodon och dal addet att man tjänar lite sån där ätsan min och sån där har gått avgått. Mot de andra går jag upp min världen i regnat i tvärre gådes. Då när går sådana där elen sadje gåse vesos. I min barv och lädjigt armis. Ängel att ilod ädje. Da mannen dikte, vi da alle reka dem. Si avu den je og lavlo, da vostom og sjovlaula. Si almo hedje eje sett, da savda gjerste det. Ge betle hem i kiddin, hedje savda i det sett gatte med. Da zerke sidje det. Alle bala, da sko gjerja, mo mutelan digi ståra ilo. Mi gulvi dappo vart bort almogi. Då stod digidele ådne bäst i regadan. Utdelade Herra Kristus David gapogest. Då alla naga går salsa gärsigt, då går lott. Att det bäst i regadan. Särke sig utdels god middag säsat. Går går min abbo Bethlehem i, jag gärsig gammal i shaddan. Sin vålget hoppas, jag gavnet Maria, jag Josef jamana. Mila väla med kroba sista. Det båten mot en rigges olma. Gemma kibostadde klubbar våras. Det ledde mot en visat. Genast i ögnet. Båten var stapp och osöjd. Se båten till Jerusalem i. Jag är rätt. Gåsar idag i odelartjat. Gåna gass och gote dalar ägadan. Herodes gote le radji hädjin. Dan rikas. I lik och dan gärar lakki. Måndalen gåna gass, gjorde det så sånn. Det er sett alt viset nasti. Aldo dama i sin årstan, ja øyne. Tått jakta sin åndevelde. Ja det året stod faktisk daga. Aldo dago kogo mann alle. Det er ikke sikkert det dobbelig. Da viser at man er visst og jeg gavne Jesusa, jeg så etni. Det är kibostadet, jag råkade av det sonja, då han går sånne upp med barn i. Ja, det ravas ditt sidaver i det sätt, ja det sonja adaldaga i. Så har så många masser sin njolga råkt ut, jag jobbar manag i gånagas rådeslosa. Går sån gadarsta, eller sotan går gulla, att den obegånagas lärädat han då han rikas. Där räknas det med mådelåg och Jesus räga det med rejst.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jeremias bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi avslutade förra programmet med att säga att Jeremia var en profet som, även under de svåraste förhållanden, aldrig lät sig hindras att proklamera sanningen. Hur obekväm den än var för åhörarna. Därför att han älskade Gud över allting och älskade sitt folk mer än han älskade sig själv. Han var en herde som följde sin jord och vårdade den, även när jorden besvarade hans kärlek med förkastelse, fiendskap och falska rykten. Han tjänade Gud och tjänade Guds folk i liv och i död. Så alla Guds barn har mycket att lära av Jeremia. Och Jeremia 1, vers 4 börjar med att profeten säger: Herrens ord kom till mig. Gud ger sig till känna. Gud talar och det sker genom Guds ord. Herrens ord kom till mig. Jag kan inte poängtera det starkt nog, att det är ordet från Gud det handlar om. Också Jeremia bok är Guds ord. Och om du inte vill böja dig för den sanningen, om du inte vill erkänna Guds ord som ett gudomligt ord som har ett budskap till dig och mig som lever idag, så kan du lika gärna skruva av radion med en gång. Bibeln säger inte något om på vilket sätt Herrens ord kom till Jeremia, och jag tänker inte spekulera över den saken, utan bara konstatera att profeten Jeremia vittnar följande i vår bibel: Herrens ord kom till mig. Vi läser vers 4 och 5. Herrens ord kom till mig. Han sade: innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig, och innan du kom fram ur moderskötet helgade jag dig. Jag satte dig till en profet för folken. Jag är glad för att Jeremia mor inte tog abort, för då hade han aldrig blivit född. Och det är allvarligt att tänka på det i en tid då mer än ett Herrens vittne mördas redan i moderlivet. När blir människan en människa? Ja, det blir hon i det ögonblick befruktningen har skett. Och sedan utvecklas hon steg för steg. Därför säger också David i den 139:e psalmen, vers 15 och 16: benen i min kropp var inte osynliga för dig när jag formades i det fördolda, när jag bildades i jordens djup. Redan när jag var ett outvecklat foster såg dina ögon mig. Alla mina dagar blev skrivna i din bok. Det var bestämda innan någon av dem hade kommit. David säger att han var en människa, en personlighet, redan innan hans kropp hade formats. Personlighet och arvsanlag bestäms redan när befruktningen sker. När befruktningen har skett så är det en människa, en person. Och det är det viktigt att ha klart för sig i vår tid, där abort har blivit en allmän praxis. Och abort är mord, så sant ingreppet inte sker för att rädda moderns liv. Men abort för att bli kvitt det lilla livet innan det har hunnit komma med sitt första skrik. För att på det sättet försöka dölja sin synd och undfly ansvaret. Det är en fruktansvärd handling. Och det är det inte jag som säger, men det är skriftens klara vittnesbörd. Hör vad Gud säger till Jeremia: innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig. Gud talar till Jeremia. och vi lägger märke till att initiativet ligger hos Gud. Och Gud låter Jeremia veta att det här är inte något som Herren plötsligt hittat på. Men redan när befruktningen hade skett hade Gud sin plan klar för Jeremia. Och Gud uttalar kallelsen mycket klart, och det är nödvändigt. För Jeremia ska förkunna ett kompromisslöst budskap till ett folk som kommer att förkasta både profeten och hans budskap. Jeremia kommer att kastas i fängelse och hatas av många, därför att han inte kompromissar med sanningen. Men Gud vill låta omvändelsens erbjudande ljuda. Till och med när folket förs bort i fångenskap, så vill Gud att folket ska veta att han älskar dem, men att deras synder får konsekvenser. Det människan sår måste hon också skörda. Vad betyder det när Gud säger att han heligade Jeremia innan han kom fram ur moderskötet? Han var avskild för att användas av Gud. På samma sätt som kärlen i tabernaklet och senare i templet kallades för heliga. Om du såg på alla dessa kärl, några så gamla och slitna att vi kanske menat att de borde bytas ut. De kallades för heliga, därför att de användes av Gud. På samma sätt har Gud helgat Jeremia, det vill säga uttagit honom ur världen och invigt honom till en speciell gärning för Gud. Och samma kallelse och ansvar ligger i äresnamnet Guds barn i det nya testamentet. Därför kallas vi det heliga. Paulus skriver därför bland annat till de troende i Korint: till Guds församling i Korint, det som helgats i Kristus Jesus, det kallade och heliga, tillsammans med alla dem som på varje plats där de eller vi bor åkallar vår Herre Jesu Kristi namn. Jeremia ska inte bara vara profet för sitt eget folk, men för folkslagen. För Israels Gud är inte bara Gud för Israel, men hela jorden, och vad som är på den, det tillhör den allsmäktige. Och här vill jag påminna om något från vår vandring genom andra Moseboks 27 kapitel, där brännofferaltaret beskrivs. När det gällde altarets mått så sa Gud att det skulle vara 5 alnar långt och 5 alnar brett. Och man behövde ju inte vara något matematiskt snille för att räkna ut att då var det fyrkantigt. Men vi minns att Guds ord tydligt underströk en extra gång att det var fyrkantigt. 5 alnar långt och 5 alnar brett, så att altaret bildar en liksidig fyrkant. Det vill säga, det är en speciell mening med att det ska vara 4 lika hörn på altaret. Det förkunnar om världens 4 hörn, öster, väster, norr och söder. Det vill åter säga att det som sker vid det här försoningsaltaret, det ska en gång omfatta alla världens hörn, öster, väster, norr och söder. Israel är utvald som det folk bland vilka frälsaren ska födas. Men frälsningsverket, det ska omfatta alla stammar, folk och tungomål. Det poängteras att det skulle vara en liksidig fyrkant. Ja, vilket världshörn vi än kommer ifrån, här är det lika för alla, för hela människosläkten. På samma sätt ska Jeremia inte bara vara en profet för sitt folk, men för folkslagen. Och Gud själv tar initiativet när hans ord kommer till Jeremia. Gud säger inte: kan du tänka dig att vara min profet? Har du lust att vara mitt sändebud till ett folk som avfallit från Gud? Nej, Gud säger att han har utvalt Jeremia från moderlivet. Gud har helgat honom och satt honom till en profet för folken.

Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig, och innan du kom fram ur moderskötet helgade jag dig. Jag satte dig till en profet för folken. Ja, så göd Guds kallelse till den unge Jeremia. Låt oss höra vad den unge mannen svarar. Jeremia 1, vers 6. Men jag svarade, o Herre, Herre, jag förstår inte att tala, ty jag är för ung. Jeremia var sannolikt cirka 20 år när den här kallelsen nådde honom. Och han bekänner att han blev rädd. Han var mogen för sin ålder och han var välbekant med sitt folks avfall från Gud. Och eftersom leviterna som tjänstgjorde i templet skulle vara 30 år eller mer för att få inträda i sin tjänst, så har nog Jeremia en dubbel tveksamhet. Dels att han själv är ung och oerfaren, men också det faktum att leviterna inte invigdes till tjänst förrän de fyllt 30 år. Därför var också Jeremia för ung för att någon skulle lyssna till honom. Han var ju prästson, alltså av Levi stam, och han kände därför mycket grundligt till de levitiska ordningarna och vad Guds lag sa om att göra tjänst för Herren. Så Jeremia ser flera orsaker som gör att han menar sig inte kunna utföra detta uppdrag. Och det ska vi verkligen lägga märke till, att den man Gud använder är en man som själv tror att han inte klarar uppgiften. Till församlingen i Korint skrev Paulus i första Korinthierbrevet 1, verserna 26 till och med 29. Bröder, se på er egen kallelse. Inte många av er var visa om man ser till det yttre. Inte många var mäktiga. Inte många av förnäm släkt. Nej, det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt för att låta det visa stå där med skam, och det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam. Och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till, har Gud utvalt för att göra till intet det som var till, för att ingen människa ska berömma sig inför Gud. Jeremia kände sig verkligen inte passande för den här gärningen, varken på det ena eller det andra sättet. Men låt oss höra vad Gud svarar på Jeremia protest. Jeremia 1, vers 7. Då sade Herren till mig, säg inte jag är för ung, utan gå vart jag än sänder dig och tala vad jag än befaller dig. Tala vad jag än befaller dig att tala. Hela Jeremia gärning och liv ska bygga på Herrens ord. Det började med att Herrens ord kom till honom. Och det är Herrens ord han ska förmedla, varken mer eller mindre. Det är som om Herren säger, det intressanta är inte din ålder eller dina förutsättningar, men att du håller dig till mitt ord. Det är i ordet från Gud kraften och myndigheten ligger. Och du ska inte vara publikfriare, men ett Herrens vittne. Det är inte teorier du ska förmedla, men Guds levande ord. Och vi läser vers 8. Frukta inte för dem, ty jag är med dig och vill hjälpa dig, säger Herren. Hebreerbrevet 4:13 säger om Gud att inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger nakent och uppenbart för hans ögon. Och det gäller även den unge Jeremia som uppenbart fruktade för sitt folk och deras eventuella reaktioner. Och mänskligt sett var hans bedömning riktig, men hållningen var fel.
Det är inte det folk som vänt Gud ryggen han ska koncentrera sina tankar omkring. Men han ska fokusera på detta faktum, Gud går med honom. Och har Gud sagt det, så gör han det. Gud vet var skon klämmer, både för Jeremia och för dig och mig. Och Herrens pil träffar Jeremia innersta och avslöjar att mest av allt är det nog människofruktan som hindrar honom och inte ödmjukheten. Men hur ska denna människofruktan övervinnas? Genom att gå dit Gud sänder oss och genom att tala allt vad Gud befaller oss. Och Jesus ger sina efterföljare följande marschorder i Matteus 28. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar in till tidens slut. Gud ger Jeremia samma löfte. Gud kallar. Och den som Gud kallar, den utrustar han också. Och dessutom så går han själv med. Och den som trofast håller sig till Herrens ord får också erfara att Gud håller sitt löfte.

Gud gav Jeremia följande order: Gå vart jag än sänder dig, och tala vad jag än befaller dig, och frukta inte för dem. Och är det något vi behöver i våra kyrkor och församlingar idag, så är det budbärare som med auktoritet förkunnar vad som står skrivet i Guds ord. Vi läser Jeremia 1, vers 9. Och Herren räckte ut sin hand, rörde vid min mun och sade till mig: Se, jag lägger mina ord i din mun. Ja, här är vi vid själva kärnan, det som det hela handlar om. Att vara vidrörd av Gud. Och inför denna vers så tänker jag med tacksamhet till Gud på en del kvinnor och män som jag har haft privilegiet att få möta under min livsvandring. Människor över vilkas liv just den överskriften är den enda riktiga: vidrörda av Gud. De var levande exempel som sa mer än 1000 ord och mer än någon teologisk utläggning. Deras liv var mer än teori, mer än en bok under armen. För det som präglade deras liv, det var denna varma ström i deras inre. Ingen av dem var på något sätt fullkomliga, långt ifrån. Men de var vidrörda av Gud. Han hade satt dem i rörelse. Det var inte teologer som diskuterade om vad som inte var rätt och sedan blev sittande på sin stol. De var mera upptagna av att praktisera sin tro än av att försvara den. Och det var inte bara det de sa, men hela deras liv underströk så starkt deras vittnesbörd om frälsaren. Vi var aldrig eniga om alla detaljer och uttryck, men vi var alltid eniga om det grundläggande. Det finns ingen annan väg till frälsning än genom Jesus Kristus, Guds lamm. Och Guds ord är vår ledstjärna, och vi är kallade att höra och att göra så som ordet talar. I våra dagar har många satt sin förtröstan till en lära istället för att personligen känna Jesus den uppståndne. Och därför så hänger sig många till verksamhet och övervakning av andra istället för att personligen hänge sig till Gud. Till sin unge medarbetare Timoteus skriver Paulus i andra Timoteusbrevets tredje kapitel, vers 16 och 17. Hela skriften är inspirerad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet. För att Guds människan ska bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning. Jeremia blev vidrörd av Gud, och skriften säger uttryckligen att Herren la sina ord i profetens mun. Därför bör också du och jag höra på vad Gud säger genom profeten Jeremia. Se, jag lägger mina ord i din mun, sa Gud. Se, det vill säga lägg märke till. Det handlar alltså om personlig erfarenhet. Och det ska ske så tydligt att Jeremia ska inte behöva vara i tvivel om vem det är som talar med honom. Det bygger inte på begåvning, talang eller att det just nu är ett visst religiöst intresse bland folk. Det bygger på att Gud är Gud. Och det ord som är levande och verksamt och skarpare än något tveeggat svärd och är en domare över hjärtats uppsåt och tankar, det ordet har Gud lagt
i Jeremia mun. Jeremia är kallad av Gud. Gud tar initiativet. Och Gud räcker ut sin hand och ger sin tjänare ett personligt vidrörande. Därefter lägger Gud sina ord i Jeremia mun. Det är Jeremia mandat. I den verkligheten ligger hans auktoritet och frimodighet. Och allt detta är Guds verk. Men Jeremia ansvar är att böja sig för Guds ord och gå i tro. Vi läser Jeremia 1, vers 10. Jag sätter dig idag över folk och riken för att du ska rycka upp och bryta ned, förgöra och fördärva, bygga upp och plantera. Jeremia profeterade under Josia, Joahas, Jojakim, Jojakin och Sidkia kungar, som alla försökte förbättra situationen i Jerusalem. De hade alla sina planer och sina politiska program. Men det var ingen som lyssnade till Guds profet Jeremia, utan de nonchalerade honom och föraktade honom. Nu har det gått mer än 3000 år sedan, och jag får lust att ställa frågan: kan du nämna något som till exempel Sidkia uträttade som är värt att nämna? Eller något minnesvärt efter Jojakim eller Jojakin? Inte något gott finns nämnt. Ändå trodde många den gången de levde att de var viktiga och uträttade något betydelsefullt. Men Herrens profet hade man inget intresse av att lyssna till. Honom ansåg man för betydelselös. Han talade om dom. Vem orkade höra på honom? Ändå är det Jeremia vi läser om idag, inte kung Jojakim eller Sidkia. Jeremia budskap har överlevt samtliga kungar som nonchalerade honom. Och hans budskap har överlevt därför att det var Guds sanning Jeremia talade. Guds ords auktoritet stadfästs också av Herren Jesus när han i Matteus 24, vers 35 proklamerar: himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå. Gud kallade profeten Jeremia till att rycka upp och bryta ned, förgöra och fördärva, bygga upp och plantera. Guds ord delar mänskligheten i två delar. Det som tar emot ordet till frälsning och det som förkastar det och därmed står under Guds dom. O Gud, all sanningskälla, jag tror ditt löftesord. Vad du har sagt ska gälla i himmel och på jord. Och kalla mig i nöden, så får du hjälp av mig. Ja, Herre, in till döden vill jag och kalla dig. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande om du vill. Himmel och jord ska förgå, men Guds ord skall aldrig förgå. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Då är du på ny välkommen till några minuter över en öppen bibel. Vi läser också idag från psalme 23. Herre, vi ber dig om din välsignelse över ordet och jag ber om att det kunde bli till hjälp för en och annan. Lägg dig i din händer, Jesus. Amen. Och vi läser på nytt denna psalma. En psalma av David, Herren är min hyrde, jag manglar ingenting. Han lar mig ligga på gröna ängar, han leder mig till vilens vann. Han förnyar min själ, han leder mig på rättfärdighetsstier för sitt namns skull. Ja, själv om jag må vandra genom dödsjugens dal, fryktar jag icke för något ont, för du är med mig. Din käpp och din stav, de tröstar mig. Du däcker bo för mig framför mina fiender. Du salver mitt hode med olja, mitt bäger flyter över. Sannerlig bara gott och miskunnhet skall följa mig alla mina livsdagar, och jag skall bo i Herrens hus genom långa tider. I dag så stanser vi särskilt för det fjärde verset här i psalme 23. Ja, själv om jag må vandra genom dödsjugens dal. Och det är ju sån för oss människor, mens vi lever här så är det så att vi kan ganska fort komma i dödsjugens dal. Och då kan en säkert frykta och bli rädd. Och här står det nog om när det sker att vi kommer i de här skyggedalarna. Så säger David det här att frykter jag icke för något ont. Alltså det må ju vara en orsak till att David släpper denna frykten. Och det kommer alltså vidare här. Orsaken till Davids trygghet, det är för du är med mig. Din käpp och din stav, de tröstar mig. Det är alltså Davids tröst och det kan också bli din tröst som lyssnar på nå här i denna timen. Och det står här att det var något som tröste, det var att han var med. Och så hade han, alltså, hyrden hade två redskaper. Han hade en käpp och en stav. Och de här två redskaperna, de hade forskjellige hensikter. Käppen, det var ett slagvapen till värn mot vilddyr. Och staven, det var en vandringsstav. Den var utstyrt med en krok på änden så han kunde med den ta tag i sauarna som trängte hjälp och ledelse. Käppen, det var alltså slagvåben. Och jag läste det att den käppen, den blev aldrig brukt mot sauarna. Men den blev bara brukt mot fienden. Och så tänkte jag på det att det har min något vapen som kan sammanlignas med käppen när djävulen kommer. För den kommer. Den kommer och frister oss. Och den förkynner oss gärna att vi kan inte vara kristna sånt som vi är. I tankar, ord och gärningar så går det av och till galt. Och så angriper djävulen oss. Och då tänkte jag på det att när djävulen kommer så är det en plats som han mister all makt. Och där är väl en sång som är något sån att du må ta djävulen med dig till Golgata. Och det är en god plats. Och där står det i Kolossenserbrevet, det andra kapitel och det femtonde verset. Där står det att han avväpet makten och myndigheten. De blev alltså avväpna. Där är en plats som djävulen var motståndare, mister sin makt och kraft. Där står det han visst avväpnat makten och myndigheten. Då han visste sig som segerherre över dem på korset. Därför så är alltså det som skedde på korset, det är vårt viktigaste vapen emot djävulen och hans listiga angrepp. Och så var det denna vandringsstaven som man brukar. Och det är ju sån med söarna och det är sån med oss så. Av och till så går vi våra egna vägar. Och då är det av och till att vi möter på ting i livet som drar oss tillbaka igen, in i flocken. Och det har jag lust att vittna om att det är gott att vara i den troende flocken. Det är gott att ha en plats där du kan samlas i samman med andra. Och av och till så är det sån att hyrden, han må ta tag i oss, och då brukar han denna bild på denna staven. Sån att han träcker oss in igen. Och så är det sån att han önskar då att leda oss på vägen vidare. Till vi blir, kommer helt fram. Det är sån att vi som han säger, vi tränger hjälp på vägen. Och den hjälpen ger han oss. Din käpp och din stav, de tröstar mig. Amen.
1: Du har nu hört en andakt i serien Over en åpen bibel. Arne Arnesen var han som var andaktshållare för oss idag. Serien blir producerad av Norea Mediemission. Följ oss gärna på Facebook och Instagram. Där du får flera gånger i veckan uppdaterad information om arbetet som är drivet.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 16. juli. Teksten er hentet fra Matteus, det 6. kapittel, og det 11. vers, og lyder slik: Gi oss i dag vårt daglige brød. Rosenius sier: Ordet i grunnteksten som i denne bønnen er oversatt med daglig, har vært et vanskelig ord å oversette. Men alle tolkninger samstemmer i at det taler om noe som er nødvendig for vårt liv. Altså ikke et hvilket som helst begjær, men det nødvendige. Det taler egentlig om det helt nødvendige til vårt livs opphold. Og nå spør vi den som vil trette med Gud: Har du ikke til dags dato fått det som har vært nødvendig til ditt livs opphold? Og om du ikke har fått alt i den retning du selv mente var nødvendig for ditt jordiske liv, så har du tross alt fått alt det han har lovet, som vet best hva som er nødvendig for deg. Eller vet du hvor mye tukt, fattigdom og bekymring du behøver for din sjels evige vel? Her kunne kanskje en kristen som ikke bare er fattig, men også tynget av gjeld, svare oss: Der er et annet forhold som er verre enn den verste fattigdom, det å bli stående i gjeld til andre mennesker, og ikke kunne gjøre rett og selv for seg. Og kanskje vil det være med å gi grunn til at evangeliet blir spottet. Men da vil vi svare at så sant du ikke har et spesielt hovmodig sinn, så det er nødvendig med en spesiell dyp ydmykelse, for kjødet selv hos de hellige har alltid sin gamle kjærlighet til synd. Eller så sant du ikke frister Herren, enten med dovenskap og lettsindighet, eller i forfengelighet og stort forbruksløse med Guds gaver, men er ydmyk, flittig og trofast der du er satt i livet, og enfoldig i tro ber denne bønnen. Ja, så har du alle Herrens løfter om at han skal gi deg så mye at du ikke skal behøve å bli til skam som en bedrager, men skal kunne gjøre rett og skjell for deg overfor alle mennesker. Det er alltid et eller annet ved vår natur, enten at vi frister Herren gjennom dovenskap eller hissighet, eller et stort hovmod som gjør at vi må tuktes, og som kan føre en kristen inn i det som er langt tyngre å bære enn den største fattigdom. Dette å ikke kunne gjøre rett og skjell for seg overfor alle mennesker. Når mangt et Guds barn, enten på grunn av sykdom eller andre omstendigheter, ikke kan forsørge seg selv, men blir avhengig av andre brødres barmhjertighet, så er nok dette ydmykende for vår stolte natur. Men det hører med til hvordan Herren oppdrar noen av sine barn. Det kan være bare for en viss tid, inntil de er blitt prøvet nok til å kunne bære en eller annen Guds gave. Og vi skal alltid ta imot slikt med Guds frykt og ydmykhet overfor Herren, han som alene har visdommen og allmakten, og som med sin høyre hånd også når som helst kan forvandle alle situasjoner. Men den fjerde bønnen har også en lærdom til dem som opplever et mer ubekymret liv, som ikke har disse problemene med hva de skal leve av, och icke kan synes behöva be om det dagliga bröd. Det är två ord i denna bön som disse borde lägga märke till, och det är orden oss och vårt. Har du Kristi sinn, då vill du också tänka lite närmare över disse Kristi ord. Han säger icke, ge mig mitt dagliga bröd, men ge oss vårt dagliga bröd. Tror du att Gud har gett dig allt detta du äger för att du bara själv ska få bruka allt detta, slik som du själv lyster? Eller att du ska samla mest möjligt utelukkende med tanke på dina barn? Vad säger Herren? Han säger, avlägg regnskap för det du förvalter, för du kan inte längre vara min förvalter. Här ser du vad som är Guds hensikt, men han ger enkelte människor så mycket av detta jordiske. Har du någon gång tänkt över akkurat detta, och får Gud delar ut så olikt här på jorden? Den ena är så rik att han har mycket mer än han tränger, men den andra är så fattig att han manglar det mest nödvändiga. Hemligheten med denna underliga och olika utdelningen är ganska enkelt att vi har olika kall. De som har fått mer än de tränger, de ska vara Herrens förvaltare, som på Herrens vägne skall förvalta hans gaver. Så vill han sända en flock fattiga runt i sig, för att de dagligen kan bli prövet om de är villiga till att förvalta hans gaver på ärlig vis, som förvaltare som delar ut där de ser nöden, eller om de vill grava ned punne i jorden och i steden gör det till avguder för sig själv och sina barn. Måtte vi aldrig glömma den stora huvudregeln som säger, vär den som mycket är gitt, av ham skall mycket krävas. Den som är betrodd mycket, av ham skall det krävas ända mer. Och det kongelige budet, du skall älska din näste som dig själv. Glöm inte att runt omkring dig finns en mängd fattiga, syke, svaga och skröpliga, som alla räcker händerna sina ut efter det dagliga bröd i en eller annan form. I denna bön skall du därför be för alla människor, och icke tänke mig, mitt, men oss och vårt. Och så skall du självsagt heller icke be som en hyckler, slik att du i bönen säger vårt, men i verkligheten handlar med alla goda du får, som om det bara var ditt. Nej, du är bara en förvalter, och det skulle vi vara med glädje, för Kristi stora kärlighets skyld. Så han kan se om allt det gode vi har gjort, det har gjort det mot mig. I tillägg vet vi att uttrycket daglig bröd icke bara gäller mat och klär, men allt som hör med till det dagliga behov för vårt livs upphåll, liksom hus och hem, eiendeler och pengar, en gudfryktig äktefälle, gudfryktige barn, gudfryktige medarbetare, en god och trofast övrighet som styr gott, gott och tjänlig vär, fred, hälse, tukt och ära, gode vänner, trofaste naboer, med mera. Då vill i alla fall vara enstig kristen som inte bara lever sig själv, men som också älskar sin näste, alltid har all möjlig grund till att be denna bön. Dessuten kan Herren plutselig ta bort alt det du nå eier. Derfor har du all grunn til å be om hans bevarende nåde, eller at han hver dag må gi et daglig brød. Og det å forkjenne sin daglige avhengighet av Herren, det er særdeles verdifullt for den kristnes åndelige helse.

0: mye av dere som lytter til oss på FM i Kautokeino, Karasjok og Omegn. Takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller i appen Radioplayer resten av døgnet. Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Vi skal fortsette å lese fra Lukas evangeliet.
2: Vi har ikke kjøpt litt, jeg skal lukke Lukas evangeliet.
1: Det 15. kapittel.
2: Jeg har ikke visst om noe blokket kapittel.
1: Og der skal vi lese de 7 første versene.
2: Så blokket vi kjører til Vestemors versa.
1: Og vi leser i Jesu navn.
2: Ja, vi lukker Jesus av navn.
1: Alle tolderne og synderne holdt seg nær til ham for å høre ham. Og både fariseren og de skriftlærde knurret og sa, denne mann tar imot synder og eter sammen med dem. Da fortalte han denne lignelsen til dem. Om noen av dere har 100 sauer og mister en av dem, vil han da ikke forlate de 99 i ørkenen og gå av sted og lete etter den som er kommet bort, til han finner den. Og når han har funnet den, legger han den på sine skuldre og gleder seg. Når han kommer hjem, ber han sammen venner og naboer og sier, gled dere med meg, for jeg har funnet igjen sauen som jeg hadde mistet. Jeg sier dere, slik skal det være større glede i himmelen over én synder som omvender seg, enn over 99 rettferdige som ikke trenger til omvendelse.
2: Måtte på tvellere, jeg sot og lortje hat, ni gjør seg desse so laka, gullamt ikke so. Jeg fari seg alle at jeg tjallet opp av at jeg nymer et tid til ikke. Det høste jeg vel deres utål at jeg borre sin servis. Mot og sånn sa det noe i den verden du sitter i det jeg tilkje. Gi alle mot dis, kjæsle tjøttes altså. Jeg godte la lappen åt av deg. Ikke er det deg åpte si lukket lukket. Men jeg sier man av den lappen mange. Kjøttet disse tjekke som gavner den. Jeg går sånn Leta om kaunan, det pitää son tämän hartuiden sala iiluin. Joku son puhta, luekto te tjahkai kohtuus on suuttu usti pitäisi siitä kuin mitä se on täällä käsittää. Illu tehki muina, tosku mun lämm kaunan mu sautan mii leilahpun. Mun tjelkän tikkide, nuukkalle käällä illu on, mis ohta suuttulossa tihte. Kuti iertäs jorkalle. Ämpoko ohtsi loka lokkai, vanhurskassa tihti, kuten jorkalusa ei tarpas.
1: Himmelske far, dette var din ord.
2: Anmala sahti da letilu sänit.
1: Vi takker for det vi allerede har fått høre.
2: Mi kihti, da mi lähti jo kullan.
1: Og vi takker også for ditt ord som vi fikk lese sammen.
2: Ja mi kihti, der. Men vi ber seg med lukka hoftas des.
1: Og vår bønn i denne stund var at du kunne få sett og velsigne ditt ord.
2: Ja, men råkka da la hatt det, og jøfka seg på det syvende ditt i storsænet.
1: Og velsign oss alle som er samlet nå.
2: Ja, på det syvende ditt i boka i gode løttet, tjøkken han dæsa.
1: Det ber vi om i Jesu navn.
2: Ja, den råkka da la min Jesus er navn mi.
1: Amen.
2: Amen. Hun er kun tjati, tjatsklasa.
1: Der fikk Molles Berit akkurat det hun trang.
2: Ja, da lører jeg ikke det. Da har Gud av meg der på skjermen.
1: Og det står det skrevet i Guds ord.
2: Da taler jo hun ikke med lasagnes.
1: Om den som gir et glass kaldt vann.
2: Da så blir det ikke ut av det gammel kjerteklasse.
1: Och jag må bara säga det att när hon bad om detta glaset.
2: Ja, hon först inte riktigt gått att bjuda i den tjata glaset.
1: Så kom jag till att tänka på många år sedan.
2: Det är båten gjort så att banka jag i det smånas.
1: Vi var 2-3 stycken som hade varit upp på Mollesjock.
2: Det är mycket måttes jag.
1: Det var hösten så vi gick på benen.
2: Då är det tjockt jag gör min vatt i morgonen.
1: Och så gick vi rättning så att vi skulle komma ner här till Järgul.
2: Ja, det morgonen med den låta jag gjorde i mig att jag alkar tjappa till Järgul.
1: Och mens vi gick där.
2: De båda om i doppelägg med vatsin.
1: Så kände vi en att det lukte lite björkeved som brant.
2: Ja, det var hos i mig att det var en svag morra mig på alla.
1: Och då tänkte de att vi har kanske är det en som har labbo där.
2: Ja, det hade gjort det så länge jag hade dejt eller högt att jag fick slå labbo.
1: Och så gick vi i den rättning som röken var.
2: Nej, nu min man har mycket den gol och gås hax och sova.
1: Och det stämte.
2: Ja, det stämde i bordet.
1: Och han som var i tältet, det var Nils Eira.
2: Ja, så han gick lite, den labbos där lite Nils Eira.
1: Far till han som är husbonde här idag.
2: Ja, Jesus, gidan talo isille.
1: Och far till henne som är på besök.
2: Ja, Jesus, ni gudde lagt upp nog alldeles dem.
1: Och det första han sa när vi kom in.
2: Ja, det första som han sa jag är på det sista.
1: Där är kaffe där vid bålen.
2: Du har kaffe, du har inte hållat gatt.
1: Han visste det att det trang vi när vi hade gått i någon timme.
2: Som kallt i ridan att det går så den kallt här på skickorna vädsan ju många timme.
1: Och så fick vi kaffe.
2: Ja, det var ju mycket kaffe.
1: Och så fick vi samtal.
2: Ja, det blev så mycket sart när vi kanske stämmer.
1: Och så fick vi kallt vann här.
2: Ja, där så ju mycket karma tjänst.
1: Och vi säger bara många tack.
2: Ja, det tack jag bara all och gist.
1: Både den gång och idag.
2: Du säger då han här, jag möter dig åtnicke.
1: Och så har vi hört idag om det att vara glad.
2: Ja, det går nog mycket åtne att det läker hilos.
1: Vi har många ting att vara glad för.
2: Misla etna hashi att det ilo dichtig.
1: Ja, vi har många ting att tacka. Himmelens Gud för.
2: Ja, jag när han tänker man åtas mig istället an mig ytmila.
1: Och det vi läste här ifrån Guds ord.
2: Ja, då man mig där slåka i mig ytmila sanis.
1: Där hörde vi också om en glädje.
2: Där skolan med mig majta i åtta ilo.
1: Och den glädjen, den var i himlen.
2: Ja, då att illo li almis.
1: För när vi läser Guds ord samman.
2: Jag kom i locka hit med lasagne oftast.
1: Sen om vi är här på denna jord.
2: Vad ska vi väl läka där på den etnan ålder?
1: Så har detta nog med himlen att göra.
2: Det lägger inte jorda den jag an min takamorsan.
1: För Guds ord fortäller oss om vägen till himlen.
2: Då ska vi inte med sagt, ni har tro jorda den gen nu dock och alla mig.
1: Av och till så är det väl att människorna tänker oss lik.
2: Ja, då är det lite eller nu att det håller mot hjortar självligt när.
1: Nej, himlen den är så långt bort, vi vet inte var den är.
2: Ja, Ari, vi kallar ju nu i stora skogen, det här på det inte kostligt.
1: Och vi vet slett inte vägen dit.
2: Ja, är hejsigt det är den gängen nog.
1: Vår själefiende, han vill gärna att vi ska tänka slike tankar.
2: Ja, min själ var så lärd tak allt att du ser nu att det mjölkar till mig hjort sjal och däckar jordet och gick.
1: Men Guds ord ser nu helt annat.
2: Måt du hyppmila satt ni, då tar jag aj passera.
1: Kom till mig, själ.
2: Ja, bara hon låsa tälka sån.
1: Ja, det är Jesus själv som säger detta.
2: Tala Jesus, säger skottet han tälka.
1: Och så lägger han till.
2: Ja, det låser jag hasta väl.
1: Dere som har det tungt och sträver.
2: Det ska jag låsa jag råkar bättre.
1: Ja, det har vi av och till, det vet vi allesammen.
2: Ja, då kallar man inte mig stället eller mitt hjärta i boka.
1: Och så säger han.
2: Ja, det tälka väl.
1: Hos mig ska dere finna vila.
2: Ja, målukte gavna bättre till vunja dosa.
1: Och hvis vi spör, och långt är det till himlen?
2: Ja, just mig gör man kukkila av mig.
1: Nei, da det ingen som kan si hvor langt det
2: Jo, tallet kan jeg jokte ikke ut i sætta, måste litt man lintet, da man kukken.
1: Vi kan si hvor mange kilometer det herfra ned til Karasjok.
2: Vi sagt, jeg kan måste litt man noen kilometer, da det Karasjok.
1: Men ikke hvor mange kilometer det til himlen.
2: Mot å ifall tanker at man noen kilometer har det med, ja.
1: Men i apostlens gjerninger.
2: Mot apostel i dag og gjort det.
1: Der står det skrevet om en som hette Stefanus.
2: Jeg har betjørt jo så bedre gjennom alle Stefanus.
1: Han var en gudstjener.
2: Så litt mer bala var ledje.
1: Og så vittnet han om Herren.
2: Ja, nå tog han stiget sånn herre, Birra.
1: Men så var det noen der, de likte ikke det.
2: Ja, det likte muktene at det var helt lik om det, altså.
1: Og så begynte de å klage på han.
2: Ja, det var ikke veit eller så, Herre.
1: Og jo mer han vittnet om himmelen.
2: Ja, da vempe hva som tog han stiget han med, Birra.
1: Om Jesus Kristus.
2: Ja, Jesus Kristus, er Birra.
1: Jo mer knurret imot han.
2: Ja, da det en på at ni må ikke sotne.
1: Og så begynte de å steine han.
2: Ja, nå er det her ikke gærlig at de må so.
1: Ja, vi kan jo spørre, kan menneskene være slik?
2: Ja, det sagt ikke all gjerne at han satt på hånden og hos nedåkt.
1: Ja, det står skrevet at slik var det.
2: Nå, det skjønte jo godt kjall og jo vun at det nå er slik da.
1: Og mens de steinet han.
2: Ja, da han bort av de sier gærlig at de ikke so.
1: Så ser han oppover.
2: Det gjerne sånn på jeg skoler.
1: Og så sier han.
2: Ja, det ser jeg ikke.
1: Nå ser jeg himmelen åpnet.
2: Da han åndet mun alm i råk og sånn.
1: Da kunne du ikke være langt.
2: Nå har vi sagt til han å gukke i råk.
1: Og så har vi hørt for det det står skrevet i Guds ord.
2: Ja, det er ikke gulland, ja, vi kjønner jo ikke ippmel og sannis meg.
1: At Jesus Kristus, han gikk opp til himlen.
2: At Jesus Kristus som manet i alle meg.
1: Og så satt han seg ved Guds høyre hånd.
2: Ja, noe som tjokken i ippmille og ikke skjedde, Bella.
1: Men så sier Stefanus.
2: Måtte det tverke Stefanus nå?
1: Jeg ser himmelen åpnet.
2: Må noe annen alle mil rapa si.
1: Og Jesus.
2: Ja, Jesus.
1: Han står ved Guds høyre hånd.
2: Så han tredje jo oppe i mille olike spill.
1: Han satt altså ikke lenger.
2: Og i hele tiden sjokken kjøste Jesus oppe.
1: Nå står det ikke skrevet hvorfor han sto.
2: Ja, da kan jeg tredje jo kjalle jo vondt mann ditt som tredje jo den oppe.
1: Men vi kan tenke.
2: Måte om vi sagt, vi kan gjøre det sine.
1: Kanskje hadde Jesus reist seg ved Guds høyre hånd.
2: Ja. Det er til en Jesus tredje til en ippmille olike skjedabeller.
1: For at han skulle hente Stefanus hjem.
2: At det vedt han dit Stefanus er røktet.
1: For like etter står det skrevet at Stefanus ble steinet ihjel.
2: Da skulle det smange det tredje ikke at Stefanus skal ikke ro i jamas.
1: Men før han døde.
2: Mot åter går sånn hjemme.
1: Så ba han slik.
2: Det råkket han la i sånne.
1: Herre, tilregn dem ikke denne synd.
2: Herre, alle låket taler sitt i det den sotto.
1: Det var hans hjerte.
2: Da de så vann mot det.
1: De måtte ikke få synd for det de hadde gjort nå. De måtte ikke få syndeskyld.
2: At det sier der på Sveits jo sutt og velke i meg siden alt dere.
1: Selv om de hadde steinet han ihjel.
2: Hva skulle vel si ikke gære hva den solen hamas.
1: Men Stefanus vittnet og sa.
2: Mot og Stefanus da tåre stiget derke.
1: Jeg ser himmelen åpnet.
2: Må noe annen at det alle mirapa sånn.
1: Ja, da kan du jo bare si til hverandre.
2: Da har vi sagt det selv ikke godt gå i meg sammen nå.
1: Det kunne jo ikke være mange kilometer dit.
2: Ja, jeg satte lakka noen mange kilometer av dere.
1: Hvor er himmelen?
2: Nå går slæ alle mi.
1: Ja, vi vet det står også skrevet.
2: Ja, men det er at det er kjent jo meg, det er kjallo jo vunno.
1: At det er hvor to eller tre er samlet i hans navn.
2: Doppe går skuftis jeg går med slæ tjøkkanen sona om mi.
1: Ja, slik som vi er nå.
2: Og du samlet til middel av das.
1: Så står det videre skrevet.
2: Ja, det tror jeg du vet, altså, han kjallet jo.
1: Det Jesus Kristus midt iblant.
2: Doppel av Jesus Kristus, gosko, min goskos.
1: Og han i himlen.
2: Ja, sånt han og almis.
1: Og det vi leste her, her stod det også noe om himlen.
2: Ja, det har man middagslåka, jeg vet at han tror ikke meg almi birra.
1: Vi har hørt om glede i dag.
2: Vil jeg gulla nilo birra åtne.
1: Da tenker vi jo først og fremst på glede. Her på jorda blant oss.
2: Ja, alle har gjort så fest som mange mors, at det var hele middag eller mis i etnene alder.
1: Men her stod det en glede som skulle se i himlen.
2: Måtte det hele middag på tovar og balmis.
1: Og hva var det det her stod skrevet?
2: Måtte mitt på leike mi at kjøtt og kjall og jobben.
1: Ja, først så stod det jo at den som hadde funnet denne søven som var gått bort.
2: Ja, hva er det skjedd i det kjøttet og hjertet som gikk til i gavnen, den sa til min lille lappen.
1: Han gikk til vennene sine og naboene sine og sa.
2: Sånn at man har gitt søst i bilosa og kranja i losa jeg tilkje.
1: Kom og gled dere med meg.
2: For at det har illo dette i munnen oftast.
1: For den jeg hadde mistet, har jeg funnet igjen.
2: Da skulle han, man må legge en lappen til å lage av noen forstall.
1: Og hør så hva det sto her i det syvende verset.
2: Jeg går av mine trøtter i denne tyste verset.
1: Og det Jesus selv som forteller denne lignelsen.
2: Ja, da la Jesus sier skutt i munnen av den verden du sa.
1: Og han sier det slik.
2: Ja, da selger jeg ikke nær.
1: Jeg sier dere. Slik skal det være større glede i himlen over en synder som omvender seg.
2: Ja, nu kan det kalle store sakta sotolatja dihti kutti jorgalusa takka.
1: En over 99 rettferdige som ikke trenger til omvendelse.
2: Ja, kod dette oktile oktat vannhorska sa geheit arpastalka stunne.
1: Det skulle altså bli glede i himlen.
2: Takka lukka. Skjødde illo doppe annis.
1: Og hvorfor?
2: Nei, man ditte.
1: På grunn av deg og meg.
2: Oi, da må jeg lo ditte.
1: Ja, men så tenker vi.
2: Ja, nu, ja det gjorde jeg selv om meg.
1: Nei, det kan ikke stemme.
2: Takk og lige på hevige.
1: Jeg har ikke et hjerte som himlen kan glede seg over.
2: Må skal lige takke meg, vei må man jo alle min sætte illo ditt.
1: Men det var jo nettopp det som her stod skrevet.
2: Måtte du at han legge øyne i dag, middags trøtt jo ikke.
1: Den som gjør omvendelse.
2: Sånn gode dager gjør du, Kalosa.
1: Den som ber om syndenes forlatelse.
2: Ja, sånn gode råkker alle sutt og andre gass i åndsjø jo med.
1: Jeg sier dere.
2: Mån selken ditt i.
1: Ja, det Jesus som sier dette.
2: Ja, det Jesus gode den selken.
1: Det skal bli stor glede. I himlen.
2: Da skal ikke skjønne større illo almis.
1: Dette evangeliet.
2: Dette evangeliet.
1: Det finnes ingen som klarer å stenge dette.
2: Ja, da har jeg også gått satt og hettet og gittet den.
1: For den som kommer til Jesus.
2: Så han gått bort av Jesus og losa.
1: Den som tror, han er frelst.
2: Ja, sånn gode osko, sånn lær best å joen.
1: Ja, slik står det skrevet.
2: Nå er det tredje og tall å joen.
1: Og begynnelsen på denne teksten som vi leste.
2: Ja, det har jeg god den tjørste som man middag slåker med.
1: Det var at alle tolderne og synderne holdt seg nær til han.
2: Ja, det ligger nå at det både tvellere her sotolås at det at ni ikke sett så laka.
1: Og hvorfor gjorde de det?
2: Nei, man dittet sånn at det ikke nå.
1: Jo, de ville høre han.
2: Jo, da ledde han dittet og sitt art og gulla så.
1: Han hadde jo noe å si til dem.
2: Så siste han det, så slik joga drelka morsan boka det.
1: Ikke bare til de som hadde et vellykket liv.
2: I råse var sitt i det gøyen på hele lille lykstoven.
1: Men de som hadde misslykkes med livet.
2: Måtte sitt i det møte gøy til ingen nå bor i lykstoven.
1: Derfor holdt de seg nær til Jesus.
2: Samt ikke sitt ålder gjør det seg Jesus og laka.
1: Når vi leser videre.
2: Kom i laka til fars videre så.
1: Ja, så hørte vi at det var noen andre. De likte ikke dette.
2: Ja, det legerer som har idag smått och datt här i Lysko.
1: Ja, det knurrar för detta.
2: Se, jag kan nämna och rätta mig dessa.
1: Vad slags man är denne Jesus?
2: Mera mackar all mellan det Jesus.
1: Som är samman med tolder och syndare.
2: Jag går till att åta smajta i tollar i Jesus.
1: Jo, de ville vara när han.
2: Jo, det är att han dacht och ger sig läke Jesus och laka.
1: För att höra han.
2: Gullan dit det fall så.
1: Och så kan vi få lov att si till varandra.
2: Ja, det sagt inte, det är inte gott kvämmen sen.
1: Den platsen kan du och jag också få.
2: Ja, den sa jag sagt, då har jag munat.
1: I närheten av där hvor Guds ord talas.
2: Att det lakar det och uppmiddag satt ni det, sa det nu jobb.
1: Enten det är på ett lite husmöte på Järngull.
2: Lättare har hållit det. Och små var chockad man så ser Jerikolis.
1: Eller det är en plats där det är flera tusen samlar.
2: Då har jag ofta sagt att jag skulle inte du ha chockis.
1: Ja, men där var Guds ord talas.
2: Mot att uppehålla oss i mina sätten i Saren och Jobbo.
1: Där är det nog att höra för den som ser sin synd.
2: Så uppehålla, då har någon att jobba på en kula som då sa Gessle Sutto.
1: Ja, för slik som vi sa för en stund sedan.
2: Ja, nu kommer inte att skriva mig att det är sånt.
1: Jesu eget ord är detta.
2: Ja, Jesus har ert och sannigt att lä.
1: Kom till mig, alla de som strävar och tungt att bära.
2: Och att det må låsa dig god att lära oss att göra rakt av bettet.
1: Hos mig ska dere finna vila.
2: Ja, må låta gavna bettet i vågna dosa.
1: Ska vi pröva huska det ifrån detta husmöte här på Järngull?
2: Jag har så lätt att vi måste ta den birra kommer att lämna sig den Vesusråk och sin syster där, Järngullis.
1: Det gäller oss allesammans.
2: Jag har skönska mitt i det bokar.
1: Har vi inte grund till att se Gud vara lov och tack?
2: Jag kommer att slås det. Akka tälki hati ipmili lehkos kutnia kiistus.
1: Amen.
2: Amen.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Ordet på at din fasoldaprogram.
0: Vi fortsetter i Josvas bok.
1: Da skal vi da se på Josva, Gergis.
0: Og nå vi kommet til det 21. kapittel.
1: Da er det på den 8. kapittel.
0: Her vil vi få høre om Levittenes byer.
1: Da er vi gode at Levittene sitt gav på vidt.
0: Som vi tidligere har hørt, så fikk ikke Levittene noe landområde.
1: Nå går Gulaim og Hodal at Levittene ikke så godt i Jodjun kall etnema.
0: Slik som alle de andre stammene fikk.
1: Nå går bort det her, så godt Jodjun.
0: Og det var jo fordi at det var prestestammen dette.
1: Ja, det er litt an dit, de går ikke bare på sorken.
0: Men i stedet så fikk de til det byer innenfor de andres områder.
1: Mot å, det sier Jodjun, de her er ikke etnema i siste gav på gitt.
0: De ble spredt rundt i alle stammene.
1: Ja, nå hadde de gjort ikke sokker godt deg.
0: Og det var jo fordi at de kunne tjene folket alle steder.
1: Ja, siden de var ikke bare vel ikke og alle måtte gjort seg.
0: Og det sier vi enda en gang.
1: Ja, for det er ikke høyt vel om.
0: Dette var en viktig ting i det gamle Israel.
1: Ja, det er 8 millioner mauser, den bare sier Israels.
0: Og det er noe som følger Israel også i dag.
1: Ja, det er mye over Israel, men vel dagen.
0: Og det er noe som vi kjenner ifra våre områder.
1: Ja, vi da også, men det er ikke med Kaskastan.
0: Men vi kan også si til hverandre.
1: Måte vi sagt, det er ikke godt gøy, hva som er.
0: Det er viktig at vi passer på at Guds ord blir forkynt iblant oss.
1: Ja, det er gode i dag, på seg at vi er nødt av.
0: Og det er jo også derfor vi forsøker å ha disse programmene.
1: Ja, da legger meg til den dit, etter mitt eget program, ikke til i Holkos.
0: Nå skal vi lese de to første versene i det 21. kapittelet.
1: Da vil jeg gå til vårt skokte vers om. Den 8. gammel og kapittelet.
0: Levittenes etterhøvdinger kom til presten Elasar, til Josva Nuns sønn. Og til etterhøvdingene i de andre israelske stammene, og talte slik til dem i Silo i Kanaan. Gjennom Moses gav Herren påbud om at vi skulle få byer å bo i, med beitematter omkring for husdyrene våre.
1: Ja, det visste jeg ikke folkegodt inn. Folkegodt, ja, jeg var måske et veit stykke, eller jeg ser bare på Lusa, ja, Josva, noen barn i Lusa. Ja, Israel maana ei sokka gotti, vaanen viesui aivan mutta ei lusaa. Ja siis herra, no sikki ja siilus kanan jätnä, missä teli. Ja herra kutsui muussa pukti, että mikki ja kalkaaddi juo kauppukat, aassan satsin ja lai jätnämät min omille.
0: De kom alltså så sa dette till Josva.
1: Si voti jälän, tätsi Josvai.
0: Och till de prästene som hade med dette.
1: Jeg leite bare på egen leide inn i dagkammer.
0: Det kan jo se ut som at de hadde glemt den.
1: Ja, og du glemmer det, kunne ikke sånn bare alt ofte.
0: Men de hadde ganske sikkert ikke det.
1: Måte ei se den dagkall dagkann.
0: Vi skal lese det 3. verset også.
1: Det lukte en gualma vers.
0: Da gjorde israelittene som Herren hadde sagt, av sitt eget land gav de levittene disse byene med beitemarker omkring.
1: Det hadde Israelmana levittelatjere sin arpistesset, herra gohtsjumann velde daika oppgitt, ja da hetna mitt.
0: Ja, og så nevnes det opp alle disse byene som de her delt ut til levittene.
1: Ja, da snemmo hovby påten daika oppgitt meisi joke levittelatjere.
0: Og det er igjen de samme byene som er delt til de andre.
1: Ja, det er samme gav på gammelhet. Jokke jo man ikke er her.
0: Så derfor kan vi jo si at vi har allerede lett om disse byene.
1: Det vi har ikke tatt seg at vi lager og lukker på den greit gav på gitt.
0: Så vi kan jo også si, ja, men de hadde jo fått dette.
1: Ja, og da, det vi har ikke tatt seg at det ikke er ikke.
0: Skulle det da andre inn på deres områder?
1: Kan ikke jo man ikke er her på det sin.
0: Ja, hva var det vi nå leste i det 3. verset?
1: Måtte meg meg lukke inn i alt oss.
0: Da gjorde israelittene som Herren hadde sagt.
1: Da meg gulde med at israelittene ikke takket noe herre i den gåsjen.
0: av sitt eget land gav de levittene.
1: At det sier ikke sett ærne min at levittene kjem.
0: De ga altså til dem som skulle tjene med ordet.
1: Nå hadde sikkje dagkakjekalike balavallit sani bokte.
0: Dette er ikke en fremmed tanke for oss.
1: Eller ille kalle miskige masi mikkjegen.
0: Nå har vi ordnet dette på så mange måter her i vårt land.
1: Mye kallet igjen vankalakka i rakkalen da på min etnamis.
0: Men vi har mye av det som vi kaller for frivillig kristent arbeid.
1: Mot om, mye maita i olu lakkal mai mikko sytat, ektu tahtulis kristallis varakkum.
0: Og slikt arbeid, det trenger også tilskudd.
1: Ja lakkal varakkum i tilskudd arpasja vehki.
0: Det trenger gaver ifra de mange forskjellige. Men vi kan jo godt si det slik. Nei, det som er vårt, det er vårt. Ja, men da kunne jo israelittene si. Vi har fått disse landområdene til odel og eie. Men det høres ut som at de husker likevel hva Herren tidligere hadde sagt.
1: Må høre almukken, at det dogde med at det sier litt, må ikke han meg Herre tilke.
0: Det var noen byer som allikevel skulle tilhøre levittene.
1: At det måtte med at en gav opp ingen galige gulla hele vitt, eller ikke meitei.
0: Og så de beitemarkene som var omkring.
1: Ja, meitei da kvotene at nema matakko birra sin.
0: Slik at de hadde til sine jorder. Nå skal vi også lese det 12. verset.
1: Ja, vi lukker den kokten og blokka verset.
0: Men bymarken og landsbyen omkring gav de Kaleb, Jefuns sønn, til odel og eie.
1: Måtte gå opp og ætne meg, den ætnen sittet, hadde seg Kaleb i Jefune barn, nei, så jeg åpner.
0: Ja, hvorfor gjorde de det?
1: Ja, man er tenkt stakke.
0: Dette var jo i Hebron, i Judas fjellene.
1: Ja, den i Hebron er så på Judas varen.
0: Jo, Kaleb har vi hørt om mange ganger.
1: Kaleb, ville jo gulden da en kyrgis vanka have.
0: Ja, vi hører om han helt ifra annen Mosebok.
1: Må vi gulde akkurat den jo oppe nuppi Moses kyrgis.
0: Og vi minner hverandre gjennom det som Kaleb gjorde.
1: Ja, men måtte ut av meg Kaleb takkai.
0: Det var jo han og Josva som var sammen med de andre speiderne.
1: Sånn da han leg Josva farus, galler iskarmet, oktanes eregun.
0: Og når de kom tilbake og hadde utspeidet landet.
1: Jeg går sikkert ikke bort den, jeg iskarmet den ernemann.
0: Så sa Josva og Kaleb.
1: Det er Josva og Kaleb stelkikam.
0: Vi kan innta dette landet.
1: At det var nærtene gammel og sagt i valgte.
0: I tro til Gud kan vi gå inn med en gang.
1: Åskun, dødje hyppmila, ala manna, takka vire.
0: Men alle de andre speiderne, de sa.
1: Måtte bo her, at vi skal ikke til ikke.
0: Nei, vi tør ikke det.
1: Er vi dårste galdan da?
0: Alle de som er der inne, de er kjemper.
1: At det bo her, takka, gode lette nærtene, mister resten, ståre gævret.
0: Vi tør ikke, for vi kommer til å tape imot dem.
1: Denne går med et dårste med voist i alle korsken.
0: La oss heller snu og gå tilbake til Egypten.
1: Hadde hørke i mannen av Egypten.
0: Og så fikk de overtatt folket til å si det slik.
1: Ja, til ågjør at det almost, almost sart nå etter at det nå døtt.
0: Og dermed så ble Israels folket gående i ørkenen i 40 år.
1: Ja, da han ditt inn, satte da Israel alle mot vatsulikt oppe med hertis njægjel
0: og
1: hegge.
0: Og ingen av de som gikk ut av Egypten, av de som var voksne mennesker, kom inn i løftets land.
1: Det gjorde ikke de måtte alle satte inn i Egypten i svulgen. Jeg sier på at han kan løpe det under hjertene min.
0: Men den boka som vi nå leser.
1: Måte da, gir jeg meg mye løpe.
0: Den heter altså Josva.
1: At den går ikke over Josva gir jeg inn.
0: Og Josva er nå lederen.
1: Ja, også var det vel god til å ha i vannes.
0: Han skulle overta for Moses og lede folket inn i løftets land.
1: At det sånn er jeg god til å galka i Moses og sette seg i valdig her. Jeg var oppe stitt, jeg tar det vår sin, den løpte jo ned.
0: Han var altså sammen med Kaleb den gangen.
1: Jeg sånn er jeg tar det valg av Kaleb på en del.
0: Og så ble det også sagt til Kaleb.
1: Ja Kalebin mäitte itselle
0: At han skulle bli välsignet.
1: Att det som gick i borde se ut nere.
0: Och han skulle få ett eget landområde.
1: Att det som gick i mäitte och att gjort ofta och att se etnemis.
0: Och det har vi läst om tidigare att det fick han där vid Hebron.
1: Ja,
0: det
1: är mig galgullan hodel att ha ett ju i Hebron.
0: Och nu möter vi på han igen.
1: Och det är mig hans gamla det sönna.
0: Och det bara understryker att han har fått detta.
1: Ja min annet är natta som lägen.
0: Och de gav det till Kaleb och till hans folk till odel och ejem.
1: Och de hade gav det till Kaleb den och min.
0: Det är väl signelsen som följer Kaleb.
1: Eller borde se ut när du med tjovbo Kaleb.
0: Och slik är det med Herrens välsignelse.
1: Den ole herra borde se ut när du säger.
0: Herren hade talt och det skedde.
1: Herra lejtaret nun jag detta på hovain.
0: Han hade talt till Kaleb om välsignelsen.
1: Ja, Kaleb din saret nun det borde se ut när du sa birram.
0: Och det följde Kaleb.
1: Ja, det tjovo Kaleb.
0: Och det följde hans egna barn ifrån släkt till släkt.
1: Ja, så man är inte så gassort i tjovo jag.
0: Varför detta?
1: Ja, mannen om.
0: Jo, för det han trodde.
1: Han inte går sån oskoj.
0: Han trodde Gud.
1: Sån oskoj gick med liv.
0: Och så anbefalt han att vi går in för i tro till Gud kan vi klara detta.
1: Ja, den inte sån majte största i rad att det mjöj och manna tar den sig så oft man om.
0: Och här får han igen höste noe av välsignelsen.
1: Ja, vad så nöjd ju fastan borde se ut när du sa åsien.
0: Och nu kunde vi ha läst vidare hela detta kapitlet.
1: Ja, men lyfte mig att jag kunde ha lockat visat den kapitlet.
0: Och det vi där får höra.
1: Ja, det är mig med det gulla.
0: Det är om de samma stammarna.
1: Det är båten där såg jag i pirra.
0: Och om de samma byarna.
1: Ja, båten där i kaupung i pirra.
0: De som vi har läst om tidigare.
1: Mig med jule lockat, man kan gette åter.
0: De som har fått de forskjellige steder och byar.
1: Sigole hodgen där. Jag skulle laga spärkig jag uppgitt.
0: Och så får vi nu höra om vi hade läst vidare alla levittnes byar.
1: Ja, utan lyckas med lokan, det lyckas med kullan på att jag levittar att kika upp.
0: Och som vi läste här till att begynna med.
1: Nu går lokan med tas alkos.
0: De skulle få byar i var enaste stamme.
1: Att det sikar att jag åker så åka gott i så att jag kaupuka.
0: För var enaste stamme, de skulle ha någon ibland sig som tjente vid Herrens alter.
1: Att det sägs kalka jocke att jag jocke socka gott i sin gaskas gott i bara våra altaris.
0: De skulle ha någon där som tjente och delte ut Guds ord.
1: Tack och det bara var lika jag jocke det hit med sann i olko.
0: Och det är en tjänste vi aldrig blev färdig med.
1: Ja, det är det bara var lika man är kvassig i vann med kvassig i erkan.
0: Vi må bara lägga till så länge nådetiden varor.
1: Att jag ställt tjänen och gucka gå är att må ej kipistam.
0: Vi ska läsa lite grann till i detta kapitel. Men nu går vi helt ut till det 43:e
1: verset.
0: Och så läser vi det som är igen av detta
1: kapitel.
0: Och här vill vi få höra om Guds löfter som går i uppfyllelse. Således gav Herren Israel hela det landet som han med en ed hade lovt att ge deras fädre. De intog landet och bosatte sig där. Herren gav den fred på alla kanter, slik som han hade lovt fädrene. Ingen av deras fiender kunde stå sig mot dem, för Herren gav alla fienderna i deras hånd. Av allt det gode Herren hade sagt till Israels ett, var det ingenting som slog fel. Allt blev uppfyllt.
1: Det att de här Israel i Obadan ätnama majsonna i vorutnån ägå hade sin vanemitta. Det si valde den ja asedas. Ja herra att de sikkie rafales våda birra båt ägpas nu motson i vorutnån sin vanemitta. Ja jokteget båt sin vachalatsen bichtan sin moduhautas. Båt sin vachalatsat att de herra sin gehti. I sjadden oktege sa ni duschen påtain borin sanin mai herra le sarnon Israel vissu. Da holla sjovai pohrahkan.
0: Israels folke, de eide nok Kanaans land.
1: Talle ke Israel le israelistele hodjundan Kanaan etnama oot minäset.
0: Men fortsatt så gjaldt dette at overalt hvor de satt sin fot, der skulle de få landet.
1: Mutta en lähenu, että jos keskosaisin sin jolki se pitsi kallikin hoitista näyttää.
0: Og det som også står skrevet om at nå hadde de fred.
1: Ja nå kommer jeg til 20 alle jordene til Dalles Israfi.
0: Nå vet vi at den fikk de ikke beholde i så mange år.
1: Vi vet at jeg selv tenker det ikke noe uke.
0: Og hvis vi tenker oss på dette som et forbilde for den troende.
1: Ja just med det gjorde sitt. Ja, nitan outa kovan oskuradji.
0: Så kan vi også si at Hebreerbrevet det advarer oss.
1: Det vi også sagt at Hebreerskirje da rabbe min.
0: Det advarer oss mot å gjenta Israels dumheter.
1: At meg var av at jeg kakse Israel gjelder og deg takket.
0: For det står skrevet at det er en hviledag igjen i vente for Guds folk.
1: Det er noe jo at det vil ha.
0: For den som kommer inn til hans hvile, han får hvile fra sine gjerninger, like som Gud hvilte fra sine gjerninger. Ja, Hebreerbrevet sier videre. La oss da streve etter å komme inn til denne hvilen. Så ingen er ulydig og faller. Og så hør nå hva det står. Vi må ikke følge deres eksempel som var ulydig i ørken. Ja, det er nettopp slike ting vi kan lese.
1: Ja,
0: det
1: er nettopp slike ting vi kan lese.
0: Og det er dette som du skal lære oss.
1: Ja, dette legger Mikkelgamin åpå hit.
0: Og det er noe av dette vi også har fått lært og sett når vi har lest dette kapitlet hos Josva.
1: Ja, dette legger meg med litt åpå en øyne i gullet. Gullet lukkene da en Josva Girgim.
0: Vi skal nå lese igjen det siste verset i dette kapitlet.
1: Ja, lukkene vil man mot verset da en kapitlet.
0: Av alt det gode Herren hadde sagt til Israels ett, var det ingenting som slo feil. Alt ble oppfylt.
1: I hedden åktige satning dusjen båta en borin saning meg herrelig sarken Israel visste. Da holde sjoen på rakken.
0: Er ikke dette en stadfestelse på Guds ord sannhet?
1: Jeg går alle hit med våre nannos våre nanne jobb min.
0: Og også på hans hellighet. Og slik står ordet fast også nå.
1: Ja, nå blir
0: og det er altså dette som er grunnlaget for vår tro.
1: Ja, dette legger da mille voddu min oskoj.
0: Og med det sier vi takk for i dag.
1: Det regner meg gittit åtna baby åters.
0: Lev vel.
1: Eller dervene.